не е добре посрещнат и религиозната общност. Манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист и заплащането му. Връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен посрещане, спрямо от излъчване по радиостанциите, спира да го кларат по телевизионни шоута. Дик Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години, е Алън Фрийд. Знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей, и е направил немалко за нейното популяризиране, но пък и неговото не е дълго време стоене в ефир е свързано с... Те гледали сте филми и за него, с обвиненията му, че взима подкупи, за да върти нови групи.

Чудесни парчета, Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някак си, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща плоча излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис албум. Първият му Sun Records, страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

фолк стандарт, но пък ето е щипката буи, която Джери внася. I live in the country. Yeah.

Страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, в която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, ето Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които показват ветрилото, което Джерри Луис интерпретира в своята музика, пак да кажем една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, хилбили, има много кънтри, разбира се. И защо? И това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата стихия просто.

това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, от хвърлен. През това време записва някои парчета. Break Up чухме. Има едно особено разтърсващо. Нарича се... Дали е това? Момент. Не, нарича се... Ето го. I'll sail my ship alone.

Парчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Sam Phillips, който през този период разширява дейността си, прехвърля и в едно студио в Нешвил. При него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук свързват, се започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен-клуба на Льюис, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна. Много табу.

вместо да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us, последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година, достига до 76-то място в класацията.

0: on.
1: Let's talk.
2: About us. Ван Морисън, между другото, и безброй много други хора правят версии на това парче. Да, той мисля беше с дъщерята на Джери Ви. А сега едно парче на

наречено Baby, Baby, Baby, Bye, Bye, а не Baby, Baby, Bye, Bye. Записът е от 60-та година, а забравих да кажа, че Влада Исей е посрещнато много добре в Великобритания, пък че достига до 10-то място. И изобщо интереса към JVV в

началото на 60-те, рок-н-рол е загубил от първоначалният взрив, който произвика през 50-те години, знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни при България от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джеби Ли в никакъв случай не се отказва от сцената, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битълс. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да завръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. А неговата версия на Good Golly Miss Molly също през март 63-та влиза също в класациите.

Излиза в Европа и едно EP с 4 парчета, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want. That's What I Need.

I've Been Twisting е една от парчетата, което не споменахме като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

fellow friend of mine. He said, "Hey, Jerry, what you doing, boy?"

тази версия на прочутото парче на Глен Милър In the Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволят на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващите минути да направим нещо, което не сме правили в предаването Рок'н'рол, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концертен, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия,

април 1964, това значи преди не точно 39 години, а преди 39 години и 5 дни. Сигурен съм, че живот и здраве до година, през април, със сигурност музикалната общност е честа по някакъв начин 40 години от излизането на този запис. Наречен просто Live at the Star Club, Хамбург. Джери Ли е на сцената с една група, наред кли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-а година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Штатите. А група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали Nashville Teens, а те не са някои от членовете, имат своята си дълга история тук нататък, пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Life at the Star Club Hamburg е един от албумите, който даде днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не, може да откриете само хвалепствия. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: За първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме примерно концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, дали се 5 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулсии между пострадалите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започвам.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
0: И така, предстои ни да чуем почти целият Life at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му е била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13 годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше. Все едно за четвърти път се жени през 71-та, но това да оставим по времето, когато записва тези неща и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рол и се превръща в истински герой и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тандер Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случат и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи. Казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алън Льюис умира през 62-а година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко чувства, които бушуват в него на сцената и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че има.

0: ask you how.
1: Tangra Mega Rock.

Money, That's What I Want. Слушаме откъс не на началото на албума Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не от призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. А може би в следващото издание на предаването Rock and Roll, посветено на историята на Джерри Ли Луис, тъй като ще направим от две части задължително, ще чуем още откъси от този концертен албум, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате паниката днес на 15 септември, ще се състои първият ексклузивен концерт на Перкеле. Казвам ексклузивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг. Но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември, в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

че тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвирещи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвирещ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Mex.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми или поне части от тях и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в паника, так искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на нещо издание на Паника Так. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem Health 2020.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Хелт, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е от важните съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена. А пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me In Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паник Атак, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето, това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfied.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Lady Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджири от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникът. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Numbskull и преди това Shock in the Nile. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Терър, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паниката винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

Взаимовръзката продължава в Panic Attack. След Naysayer и песен на Naysayer с Killing Pace, ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за днешното издание на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.

Хей, мега заредени инди-рок на Superchunk. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity N, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук. Ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Това е Мегачас. Мегачас.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. David Byrne.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

вечно променещия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Сен Етиен също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

група Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилският Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

Right now,

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и ню уейв и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo to His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Супер заредени китари, задъха ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още една нова тяхна песен, Everybody Dies.

мега-енергичния антемичен инди-рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбъли след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди-рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да отстояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче, Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads. Бандата предвождана на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981. През 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новия му албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда, всъщност те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last, Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават адски качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling? Защо ми се обаждаш? Музика от International. Албума, с който уви през 2025-та Сенетиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт дебютира тук в Мега Чест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Super Chunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Superchunk и Лори Райт. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушахме още нови неща от Shame, Super Chunk, Wolf, Alice, David Byrne и Sanity Ann. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуван от Лондон, с вас беше Андрей Водов. Последното парче в мега часа на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: Мега час.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сас агапитимас филес!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, spicy friends!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Конничива, синайнару юзин но минасан!
4: Витайте, дрозе приятели!
5: Сиастук, кедвеш, барата им!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той не би...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзья.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много слушалките нагоре. Стой, не знам кои са. Я виж, така.
1: Перфектно, така.
0: Така, идеално.
1: Така, идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А що аз не се чувам?
0: Софиянци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно също, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: Я вземи другите слушалки. Еми, сега не, дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Пептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега чувам тебе.
0: Е, как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чува и тебе то чува. Да, дребе ти на газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Аз забравих вече какво...
1: Давай по сценарий, давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: че е
0: празник
1: вяра,
0: на...
1: Че е вяра, надежда, любов, в тяхната майка
0: Софиянци,
1: София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и София.
0: Е, не, да разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Вашче. Тя е много хубаво и умно дете, така че...
0: Времето ще покажа.
1: Каквото и да я пожелая... да си сбъдне мъщите, нищо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас. След 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни. Абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас на истов стрес.
0: А защо на истов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Нали? Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинение, нали, които така фърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене до 4-5 клас не трябва да има оценки.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище от доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4-ти клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест,
1: първата година. Ако беше пчелички, да пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до 4-ти клас мисля, че няма този тип оценява шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има втори
0: клас. Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога,
1: аз ще питам,
0: мога
1: аз ще
0: се малко в, да отворя интернет, пък да
1: я
0: прочита.
1: Я питай оня, как се каже, Gemini или какво беше.
0: Но чакай сега, да, аз мога леко я да поспоря Siri. С теб, защото питай съм Siri. Пресен в цялата тази история. Първо не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина, пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно, мога да ти кажа, в групата на Лея, в нейната детска градина, там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък, елементарната математика 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели в, или възпитателки, или как се наричат в детската градина, всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях. Ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и на равноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, нали, имат

0: това аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че нали, ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото да ни в един момент не е малко случаи бяха доказани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той и на ония и ха-ха-ха-хи-хи. Докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици горе. И плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон. Оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти не, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от зависи от родителите. И правите, ако има някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон на момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете си, ти си и юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Какво си?
0: Е, доста по-назрял си, вече
1: същото,
0: имаш...
1: Същото, Радко, да не кажа какво.
0: Е, не бе, чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някакви родителите с самосъзнание, нали така? Защото... Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейсткаралка до 16 години. Забранява.
0: То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде...
0: Е, да,
1: осъзнал се.
0: Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание, да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чатът ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то кой чатеше тогава, при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говориш?
1: Бата стиза да ритър.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така да, имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, да кажем, ходихме в кварталното ни училище ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателите. Еми, да, в час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, в смисъл да, това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не смогна да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер, супер, супер важни в лабилната психика на едно дете или на

0: на юноше, както ги нареках преди малко. Защото...
1: Знаеш ли колко, да, извинявай, се прекъсвам, колко е важно да няма телефони в училище. Защото ти ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, чакаш, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент, използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Съгласен съм, но първо, ти, за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка. Иначе...
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална... съвкупен социален проблем. Тоест, училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето ви има такъв и такъв проблем, или да не го наричам проблем, а, нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И... отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да заключиш в затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? Все пак колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млади учителя с пръчката през ръцете и... Естествено, в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразих училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа, мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да, не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш в България къде има черни въглища и къде има...
1: кафяви въглища.
0: Да, и колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали? Което...
1: Е, това е ботаника вече.
0: Това е, го имаш и в... не помня, в... там природознание, нали, широколисни.
1: Природознание, окей, да.
0: Колко там, колко са широколисните голи, пък колко са иголисните, пък колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които, да, можеш да започнеш.
1: И на обикновения човек не му дреме колко иколисни такова в България.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това...
1: Ги забравяш.
0: Абсолютно, да. По същия начин, при мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: А, точно това, точно това е прави, че в началото децата, или това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз съм много добър по математика.
0: Нали може, така?
1: Може. И въобще да ли ми дреме за история и география? Какво
0: е
1: това?
0: Е, трябва да знаеш basics, нали? Това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво, за какво ми е то basics?
0: Е, трябва, не можеш, как... примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не мога да станеш с хиперматематик и да си пълен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: не, нека... Значи, ако си хиперматематик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хиперисторик. Има огромна разлика как работи мозък. Защото в крайна сметка ти като си вглъбен в някаква, сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш да речем коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз да, въобще не да те пита някой къде е, а да просто да ти заговори за тази държава. Нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, може да си представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва. Тоест да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто да...
1: Значи, високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някаква област и то...
0: Абсолютно,
1: и
0: да.
1: И то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
0: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти можеш да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с
1: простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим.
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че станахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
0: Да, това е така, да.
1: Нали, знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор. Окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо, освен географика, какво ми дреме? Окей, знам го това нещо. Нали? Знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво е това, като ги знам? Да хода в стени богат.
0: Това, не, това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи така развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка как да кажа, някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. от това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнем, къде свършихме.
0: За първ път в при Желеца 21-12.
1: При така наречената обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. не са ти необходими.
0: Не, не в ежедневния.
1: Не в, да, не в ежедневието. Да, това
0: не,
1: е
0: не в ежедневието, да. Но като цяло да, най-малкото, виж, има го, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това,
1: така,
0: да, това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Тоест мозъкът ти да продължава да работи, да, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи. И
1: един, нервите клетки не се възстановяват, както
0: е. Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък. Всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... Трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, като мускул, както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Да, проблема нашия, отново се връща на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
1: Еми, да.
0: Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да, шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки и елементарни филмчета, т.е. когато един филм се окаже, че Schindler's List, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш нервите... Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо, т.е. да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра, но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго в нея. Всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново.
1: Не е мултитематика, това е някакво такова... във връзка с 15 септември.
0: Да, точно.
1: Хората трябва да учат.
0: Точно това искам да се върна на тази
1: хората
0: тема.
1: Трябва, хората трябва да бъдат разбирани какви са им как да кажа, какви са им способностите да не ги карат да правят това, което не искат и да ги карат, ама такова насилствено да учат или да се съревноват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне на изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозък.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата говорим по 3 езика, примерно, така че да.
1: Не заради това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах, огромен прозорец, още ви много огромен
0: естествено,
1: прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която израснам, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбирам, защото... Еми, не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите, и ние сме свикнали заради това, че нали, в училище турско робство, не знам си какво такова, и нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в градите, че сме били на три морета, нали, ама ти за да станеш на три морета, нали, си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
1: Еми, не, ние... Добре.
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-насевер от вас, ме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схема? Много яко, да. Аре, пиши ми мене. Нали, да се
1: разбираш ме кой е преди. Ако следваме историята на Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе, където са били предимно славяни. Няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, е имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Е, да, не.
1: Да, и основа българска държава, но не е намещото на друга държава. Това е преди, защото няма държава, която
0: нали,
1: основана от славяни.
0: Знаеш, кое е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо племе.
1: Еми.
0: Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало, такова се обадило.
1: В наше време е останало само второто.
0: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни
1: много е важно,
0: култури.
1: Много е важно,
0: култури,
1: да.
0: Различни.
1: То едното върви с другото, няма как.
0: Абсолютно. И различни религии. Сега, никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз, нали? There's an invisible man living in the skies.
1: Небе. Да се учи каквото е да било вероисповедание, но е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните от тебе.
1: Както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнесели жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно.
1: Демек, няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво, нещо но, което носи,
0: е, да,
1: носи светлина.
0: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали. Така не.
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това също е.
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стив Вай или който намерите за добра. И свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива, и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката развива мозъка по начин, по който нищо друго не може да развие, защото
1: да,
0: тя съчетава в себе си, освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този и този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не, не. Казвам да, освен езика...
1: Освен езика,
0: да, нали...
1: Не, не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да, да научиш, защото всеки в нас има някакво вродено, някакъв вроден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че ле-ле-ле-ле-ле, са тука, ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка от там нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: де... Естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
1: Верно ли?
0: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го свиря целият. Не. Мога да свиря сигурно стотици песни на пиано.
1: Е сериозно произведение.
0: По принципа, да.
1: Не е само да
0: всеки си ми търда. А то всъщност си е цяла...
1: То
0: си е произведение. Но така, не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще
1: прозвучат. Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща...
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто, ето аз като един човек на средна възраст, мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било. Учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: е важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм.
1: Ето ти каза кино. Кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз, между другото, аз съм учил английския си език най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите,
0: от,
1: да
0: ли? Не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много. Език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И отново. Музика, да.
0: Добре, рекламите по Радио Тангра Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17, на 19 септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. Поне потвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от Пришелеца 20-20 обратно.
1: Здравейте!
0: Студиото на Тангра Мегарок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обадя. Макси, обичам те, извинявай.
1: Макси, да си
0: ще трябва много да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: Ай, не бе, да. И бизнеса да върви, и всичко да се движи до безобразие. Да. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно парче, което аз знам вече кое е.
0: Да, мога да отгадна, предполагам и аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура,
0: естествено. Добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Но може и Металика.
0: Така
1: Металика, да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто едно хубаво парче. И да споделя, че на 19 септември, демек събота, която идва, в Life and Loud нашите приятели от Sullen But Straight ще забият неистово.
0: Значи може и Sullen But Straight. Преди малко говорихме за музика, направена в България. Те не са само българи там.
1: Да.
0: Но... Чакай, че на 19 септември аз преди малко изрекламирах и концерта на One Day Less, само че аз не знам защо май го обявих, че е в петък, а то май е на същия ден. Секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. На 19 септември аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, значи и One Day Less, т.е. ако ви се ходи на енергичен траш, отивате на Sullen But Straight. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер, с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща, така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sullen But Straight, заради това, че отново говорим все пак за
1: съгласен,
0: музика направена в България.
1: Съгласен.
0: Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ли
1: на теми. Да, след поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме...
1: Макси, да си ни жив и здрав.
0: The Day That Never Comes, Макси и Rebel Store. Ето парчето.

0: това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Та така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: В крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален мишмаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишмаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. За да... Как да кажа? Да, това е все едно, примерно, да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да, бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ, точно така, да.
0: Yes. Не знам дали, между другото, е написано специално за филма или просто използвано вътре. Не съм го проверял това.
1: А, му се обади, бе.
0: Да, при тях сега не е удобно време. Работно време е. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднение в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. На практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднения в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност единствен най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: малко да, трудно, да.
0: Не е трудно, а невъзможно, да кажем. Затова пък, нали, ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега, Лея, часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един
1: защото
0: истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш вниманието.
0: Не съм сигурен. Нали? Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закон.

0: пуска да. Нали?
1: Третият участник в днешното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби за спа дълбок съм.
0: Виждам го, че се е разплувал с краката нагоре и...
1: Сурова сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е не ме търсете, нали?
1: Да. Или някоя кучка сурова.
0: Оби-Ван Кеноби вече стана доста известен в аудиослот, тъй като нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като аудиослот на 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: На 1
0: април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в през вратите на студиото, за да запише. Това бяха Катов, между другото, с един сингъл.
1: Ако ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиослот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, сега точно му е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е зле. Но така не. Прехвърлях темата на някъде и забравих на къде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата...
0: С това приключваме вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото, дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от 1 до от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да... кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че да, на практика ти не можеш да го да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Защото когато си на 13-14 вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали? Но пак има, пак ще цитирам Луи Си Кей, един от любимите ми стендъп комедианс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си вие как един учител го обучава да бъде учител? Тоест, те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. Единственото, което ги интересува е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката, нали, да могат да си минат изпитите, което... добре, какво ще е заплащането? Ми към $10 годишно. И така, така че може би ето това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... търси думите, съжалявам, по-социална функция, т.е. много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш да, в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядем днес?
1: Нали, не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тази гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември. И да изкажем благодарност и това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглеждат. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места, колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител да ти даде. Не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че но голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече. Така че, скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че, аплодисменти за тези, да, от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето не знам, не мога да си представя. Мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не.
0: Ами...
1: Младъща винаги е по-буйна, бат.
0: Да, за буйно, да.
1: И нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре е да търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен с... по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много, много намалява. Много намалява. Много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от точно това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървено там?
0: Кое?
1: Това е монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд на това, което гледаме в момента. Не му обръщи внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: Не. Да не започваме тази тема.
0: Що няма да гласуваш за Йотова като президент? Коя дата бяха президентските избори?
1: Въобще не ме интересува, но не. Няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и наскъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да. И за мен, естествено, но... Всъщност, има ли да... Кои са другите кандидати? Освен Христанов, Гюров...
1: Нямам никаква идея.
0: Йотова...
1: Другите не ме интересуват.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Волгин се
0: кандидатира. Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни 4 имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да. Стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди, нямаме такова.
1: С моите три съдимости няма как да се кандидатира.
0: Така ли, имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Волгин ще го Волгин, ти представиш ли Волгин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен, т.е. не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупният български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Волгин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Аз се изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявявам. Изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо
1: ниво. Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част е голяма колко...
0: Така е, огромна е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни, живее там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което много смешно.
0: Да.
1: С президентски. Което наистина е много успешно. Но ако се смени диктатура там с някакъв, да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват е друго просто.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигентите, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги не кара така да вярват.
0: Да, ре, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали в момента, там да не коментираме изобщо.
1: Значи, истината, че ние много-много отдавна живеем в Америка, и не само ние, и руснаците също така, но им казват, че това не е така. Нали? Раймштайн, We All Live in America, абсолютна истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже.
1: Новата Британия, това е един друг въпрос, защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Great Britain, пак се намери някакъв начин да не се отделят. Нали?
0: Поредния Брекзит, дето такова, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит. Ние не знаем за какво и да речем.
0: Ние откъде знаем, нали, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше. Нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живеем като хората. Също така и сега пак почнаха да политизирам, ама ти започна този път. Нали?
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено и аз реших, че натам си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертира ли ни президент, премиер. Аз не мога си представя, той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че е някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това, нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво, и ти с това ли спечели българите?
1: Смисъл? Какво се изхожда, че е летал със самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта, да,
1: залагал
0: всеки ден, нали, за... докторите, примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Гледай сега, това явно някаква мода.
0: Той е бил в казарма.
1: Да бе, хубаво, в казарма е. Добре, окей. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна на Тръмп. Нищо в популизм.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също. Да разговорим за... Ако отидем на изток... явно е модерност и популист, което не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркат. Защото това е...
0: Е, напълно нормално е. Плюс това ти... Ти, добре, дай да не го коментирам, че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу. Какво не, въобще не искам да не желая,
1: значи,
0: да коментирам.
1: Когато си избран с едно доста голям процент за президент на България, това наистина бягаш от... дезертираш. На практика дезертираш.
0: Да, абсолютно.
1: Те са ти гласували този мандат. Нали, затова е мандата. Не е вечно като на изток. Там оня ще е вечен. Разбираш ли?
0: Плюс това ти с всичките така наречени блага, които получаваш от президентския си стол. За съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, да, ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че те би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които ти казват, ми не си си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи, нали, и помисли това в фото си се клевал и дет си давал, нали, като
1: хиляди
0: такова.
1: Клетви, да?
0: Да, айде, нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисли, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали?
0: Mm-hmm.
1: Което означава, че наистина той е, как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президент. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: Петър Стоянов.
1: Не си спомням за Петър Стоянов и Плевенелиев. Не.
0: Така, не? Да.
1: Така че това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти кажеш, ай, бас, момек, аз с извинение, разбира се.
0: Разбира се.
1: Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президента, искам да си играя към на премиер. Да. Мина.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегра.
1: Let's do it.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Sun but Straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret, плюс Sun but Straight, както казахме, в Life and Loud в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но малко объркахме нещата с рекламите, но пък са в те, дето се вика, ние за първ път ни се случва.
1: Да. Просто
0: искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не.
0: Защото да седна и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Да. Напред и нагоре. Напред и нагоре.
0: Така е, общо взето това е...
1: Днеска направихме страшен турлиги вече.
0: Да,
1: as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да, и гледайте кино, свирете музика.
1: Да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото искам само да...
1: Искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди неговото започване.
0: Това е така, да. Абсолютно, но да, отново казвам се.
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слушат такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство. Голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това случваше на горе-долу едно място. И
1: тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно.
0: Ма
1: да.
0: Пълен ден.
1: Да. Събота сме имали по 6 часа. По 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Демек 90 минути, това е час и половина физическо. 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника. Имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези часове ги чакаш като като такова chill out, им прави
0: да
1: се изпразниш, да се изпразниш главата. Нали? Защото ние в училището имахме басейн. От тия три пъти седмично, единия беше, абсолютно
0: басейн,
1: беше час и половина плуване, и другите вече навънка или някакви физически
0: и
1: работи.
0: И то басейн, сериозен, имам предвид, не олимпийски, но...
1: Басейн 25 метра.
0: 25 метра,
1: така, да. Нормален иски басейн. Или навънка риташ, или някакви упражнения ни караха да правиме. И всеки ги чакаше тия часове. Сега не знам дали има физическо, но физическото е...
0: Има, много... не, физическо има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
0: Да, нали? И няма да забравя определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорт е било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Ние много често се базикаме с Уинстън Чърчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и абсолютно никакъв спорт.
1: Да.
0: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че И то не говори за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое така нататък, това го оставете на джитбол. Говоря за, персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа по, дори по елементарен начин и само вкъщи, дори не е задължително да ходите в фитнес всеки ден.
1: Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
0: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
0: В смисъл,
1: естествено.
0: Удовлетворението и допамина и всичко останало,
1: което... И да си запалиш една цигарка.
0: И да си запалиш една цигарка.
1: Да, спорта, им привид спорта.
0: И, понеже
1: значи, има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
0: Сега говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
0: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около между 2, да кажем 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тази схема и някои от тях се изминаха, други успяха да се отърват с огромни лишения, т.е. с зверски много помощ и то правилната. Но има една статистика в момента, че новото поколение, което се задава, не пие, и големите корпорации са изключително притеснени за това, че няма на кого си продават продукцията. Това, между другото, е... Истина е, защото всъщност новото поколение открива синтетичните наркотици, които, нали, са много по-потентни, и се оказа, че особено в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болочета с...
0: Да, райски газове, такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е? Имам предвид, мога да ти го продърят.
1: И то е без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздават, е така, едва ли не. Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
0: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но, нали, те бяха от тия най-лошите, дето всички ги мразят, защото там Петро Хан и не знам си кой и така нататък.
1: Добре, защо? Щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не мога да ти го обясни на днешно време.
1: Алкохол
0: е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял ден гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А по телевизията, да?
0: Няма вече.
1: Как да няма?
0: Аз нямам телевизия от много време, да. Може би да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Вока. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: Не, може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да.
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога, трябва да...
1: Скъпи приятели, може
0: мога
1: ли...
0: на практика, да.
1: Най-добре, expensive friends.
0: Но айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се събитивам с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул, като се видите отстрани. Нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: Играна поники в двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви други тъпоти. И се пазете, защото някой път може да ви се случи... да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпа тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радиофиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика. Спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидание.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи
0: и
1: здрави.
0: Ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превъртя.
1: Не, аз докато задавам въпроса си мислих, дали се оказа, че не.
0: Да. Вярвайте, надявайте се, обичайте.
1: И бъдете мъдри.
0: И
1: София.
0: Бъдете мъдри. Да, ест. Растено не старее.
1: Точно така.
0: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радио в пияско, какво?
1: Шо стана? Джитбол започна.
0: Чао, скъпи приятели. До следващата
1: седмица.
0: We love you. Bye.
1: Чао. Yeah.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на Джимбо.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново Джитбол.
8: Сега Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
9: Нарияманай хакшу но нака.

0: Не съм вярвал, че ще започнем и днешния джитбол с въпроса, бе, къде е камен?
1: Камен виси долу.
0: А ти видя ли го?
1: Видях го.
0: Очаква...
1: Очаква висока дама. И... да срещна други хора. Аз минах да видя дали...
0: Дали всичко е наред?
1: Дали всичко е наред и си взема едно кафе.
0: Какво беше проверката? Висша
1: форма на доверие, Ленин.
0: Добре да е, ма ние...
1: Но видяхме други хора, сред които Филип Върбанов.
0: Ние в...
1: И Джоко Атанасов, треньора на Радо Янков.
0: Както обичаш да казваш ти, в този ред на мисли ние сега можем ли да кажем, че джитбол е започнал?
1: Ми както искаш.
0: Аз...
1: 50 на 50. Може да кажем, може да не кажем. Искам, не искам.
0: Порта Будала. Да, то иначе как е?
1: Изглеждаше много спретнат. Опрятен. Беше доста опрятен.
0: Бях сигурен, че няма да мине незабелязана тази президентска, не, премиерска как. Забележка.
1: Е, няма как то. Отваряш и те...
0: Отсекаш, брат.
1: Се опиташ да се посмееш с някой с нещо и първите 20 поста са за опрятния...
0: Аз затова не отварям.
1: Идиот.
0: Да. Ти отваряш ли?
1: Е, какво да правя? Нали трябва да ви напиша нещо в...
0: Здравейте.
1: Чата, обаче радвам преди това... Се. 10 публикации с опрятност и не знам какво.
0: Я разбирай.
1: Бдителност и осторожност също така.
0: Всеки за всичко отговорен пред всички.
1: Да.
0: Също okay. Така.
1: Да. И така. И мисля, че Кедра после ще ходи на събитие, на което ще присъства
0: във Враца.
1: И бъдещата редовно избрана президентка.
0: От всеки го според... потребностите,
1: всеки му също. Всеки му според потребностите, от всеки го според възможностите.
0: Става все по-сложен този свят.
1: Ами да, малко мислихме, че сме го простили, но не. Пак се осложнява.
0: Кой ще... Всъщност ти го казваш най-добре това, колега Липиев, баскетбол, но още е рано.
1: Е, ще го изчакаме, да. Ще трябва да засегнем други теми.
0: Тукаме ли топката сега?
1: Не бе, ние може да си говорим за...
0: Я кажи, какво предстои в творческия план на Хетафе в Испания?
1: Бе, Хетафе паднаха с нощи от Бетис.
0: Така ли?
1: Да.
0: Те пък защо толкова рано?
1: 1-0. Еми, защото е така, разтегляне е кръга.
0: Кефи ги в четвъртък.
1: Не, после ще има някакви паузи за националните отбори.
0: Те имат ли?
1: 20-тина дни.
0: Имат. Световни шампиони.
1: Голями са, ей.
0: Някой ми написа нещо, не смея да погледна, може и на теб.
1: На мен.
0: Да ти е написал. Не го лично това мяло.
1: Нещо в групата. Сигурно е кедър, ако е така.
0: Ние сме група кукери.
1: С група станиоли. Така, момент. Сега ще погледна в чатчето. Така. Камен. Ами няма я. Качвам се. Окей.
0: Okay. Всъщност започнахме с...
1: Значи няма да има обявената, широко акламирана в нашата група висока жена.
0: Отново бяхме подведени.
1: Да.
0: Започнахме с плешивото куче, защото човека с патериците, големият Бил, който
1: краля Бил
0: нощем ходеше и си драскаше сам пиано
1: краля Бил
0: из квартала Кьо Баня в Будапешта,
1: Кьо Баня,
0: ни напусна 77, умря и Катрин Ренже от Рита Мицуко.
1: Да, хората викат Катрин Рингер, добре.
0: Ми да и викат както си искат, да живеем в свободен свят.
1: Така
0: всеки
1: е.
0: Може да... Кво беше? Ти па ще ми кажеш как да си викам на Деберцен.
1: Да. Деберцен. Така.
0: Имаше матч вчера тук в квартала. Левски София.
1: Абе, повече се чуваше един музикант тук пред вас, пред киното.
0: А, той се чуваше в последствие.
1: Ама аз и по време на матча, защото ходих да взимам метрото, и той си свираше, имаше публика.
0: Еми рок?
1: Да.
0: Нали за това се борихме?
1: Така е, имаше матч, да. За Левски, Залцбург или Red Bull Залцбург, 0-1. С гол на Табакович. И аз казах на госпожа Табакова, че най-нормалното нещо е Табакович да вкара гол, но той още докато играеше в Германия, карваше много.
0: Да не излиза, да не е гърбат феновете, ако разберат как се казва. Има ли фенове?
1: Аз горе-долу единствената информация за този матч, която имам, е от кратък статус на Росен Пашов във Фейсбук.
0: Изправената змия.
1: Да, че и в този матч става ясно, че Левски не може без нападател. Това вероятно казва много.
0: Аз погледнах статистиката накрая. Оказа се, че при всичките гръмко заявени колко добре играхме... Нали?
1: Един точно удар ли?
0: Нито един.
1: Не, има май, че един към края на матча.
0: Май беше зеро.
1: Аз гледах също статистиката.
0: Статистиката никога
1: не
0: лъже.
1: Статистиката никога не лъже, но понякога не дава пълна картина на това, което се случва. Давам пример с матча Кристал Палас Лех Познан от снощи. Завършил 4-0.
0: За кого?
1: За Кристал Палас. Кристал Палас има 16 удара към вратата на Лех, от които 6 в очертанията вкарва 4 гола.
0: А Лех няма нищо общо с Лех Валенс.
1: Не.
0: Но просто има... с течение на обстоятелствата.
1: Но е най-якият полски отбор, защото агитката им непрекъснато издига огромни транспаранти с антикомунистическа насоченост. От типа Imagine all the people hate communism. Е нещо от това.
0: А, пещерен.
1: Пещерни антикомунисти, затова ние ги харесваме. Аз поне.
0: Да. Радвам се. Мислим Лех еднакво, Познан, значи.
1: Лех Познан, 17 удара към вратата на Кристал Палас, 6 в очертанията, колкото и съперник, и 0 гола. Така че, нали, статистиката е много важна, но понякога...
0: Статистиката е едно, живота е друго. Има го и то
1: когато
0: момент,
1: животът
0: да.
1: Ти поднася лимони, какво правиш ти?
0: Намирам си текила.
1: Да, или джин и тоник, евентуално.
0: Колко е хубаво, колко е хубаво
1: може
0: да си жив.
1: Водка,
0: може. Така. Всичко пием без Бадемов аперитив.
1: Е, стига да е. Бадемов аперитив. На мен ми ще ми остане... На мен ми е останал един добър спомен, че веднъж подарих на доктор Ханджиева за нейния 80-ти рожден ден. Така Бадемов аперитив. Ходих да издирвам и намерих на пазара Римската стена.
0: Ти си адски...
1: И, също, и това ми даде повод да дойда непоканен на партито за рождение.
0: Ти си адски практичен, защото си знаел единствения начин да подариш на майка ми нещо, което сина няма да изпие.
1: Да! И това.
0: Отвратително е, че загубихме Дани Годжев, изключителен барабанист, но освен всичко и невероятен...
1: Но намерихме Камена Липиев току-що.
0: Невероятен разказвач на истории. Дани Годжев, когато имаш късмета или зависимост от това, ако примерно си гинеколог или който бърза за да осъществи раждане, или пък хирург, който тича за спешна операция, за болекар, който трябва да извади, за пожарникар, който бърза да загаси пожар в детска градина. Ако срещнеш Дани Годжев на улицата, 4 часа не ти мърдат, защото историите, които този фантастичен пич разказваше, са фантастични. Имам един величествен спомен.
1: Камен пак излезе.
0: Концерта на Living Color в София пред обидните 350 души в зала Христо Ботев, при всичките обяснения, носители на грами и откритие на Мик Джагър и така нататък, в един момент и малкото хора, половината тръгнаха да си ходят. Въпреки потресаващия бас, барабани, Уил Калхаун, The Quimbys, Върнан Рийд и така нататък. И а ние седим един до друг с Дани Годжев, той ме поглежда, демонстративно разтърсва часовника на китката и си казва, еми, почва шоуто на Слави.
1: Ау!
0: Кво искаш?
1: Закривам това предаване. Нащо?
0: Та, много ми е тъжно за Дани Годжев, още повече, че всъщност това се случи не точно в разгара на начина ми да го убедя да се появи в моя плейлист, въпреки че това щеше да е най-сложното за монтаж предаване. Той за една песен щеше да говори по 4-5 часа, но така или иначе присъедини се той към небесния оркестър. Ето го и Камен Ей.
1: С бяла тениска, за да му изпъква тена.
0: И
1: трупан.
0: И плочките на корема.
1: По 6 седмици това лято на морето общо.
0: И плочките на корема. Лоша комуникация.
1: Толкова плочки има той, колкото и аз.
0: Да.
1: Корема.
2: Моноблок.
1: Нула. Само ако си сложим един сикспак
2: Диана...
1: бири пред нас тогава.
2: Диана все пак ще дойде, защото тя ме е чакала на Патриарха и на Витушка.
0: Аптека.
2: Да.
0: Както...
2: И сега идва своя бомби с обади, но...
1: Диана, коя е Диана?
2: Диана Дилова тире Брайнова. Аха. Два пъти олимпийска медалистка с националния отбор по баскетбол на България.
0: Колега Липиев.
2: А също така и в момента шеф на баскетболния клуб на Локомотив.
1: Това е страхотно. Какво се разбрахте сега?
2: Като в момента, в който дойде, долу преди IHL, ще сляза и ще взема. А иначе всичките, да,
3: куриер направо.
2: Всичките загуби, за които говорите, бяха ужасни. Дани Годжев в един период от живота ми бяхме в една компания. Гаджета. Излизахме много често заедно с много други идиоти, приятели, общи музиканти. А в тази компания в един момент се намираше и великия Лео, който също е известна столична фигура.
3: А, Еректин Утрински.
2: Еректин Утрински.
3: Лео се казва новото куче на Десислава Първанова.
2: А пък бил Деа Гюла, великия бусар, един от любимите ми герои от тинейджерските години, защото тогава си Иво Иванов, като избягахме от училище, се чудехме единствено какво да правим между 7:30 и 9:30, защото в 9:30 отивахме пред или Кино Левски, или Кино Витоша. Да.

0: режисьор, а по това време в България какво имаше? Да. Оркестър без име и някакви лавчета.
1: За кокошки.
0: За кокошки, дето и до ден днешен цялата
2: то
0: нация
2: лошото, лошото е, че до ден днешен оркестър без име си остава оркестър без име и е,
0: е, това е лошото,
2: вечна
0: да.
2: Класика на че българското кино. И това ни е
3: хубав фенот, но
2: и това ни е рок-н-рол, да, това ни е рок-н-рол.
3: Е, това е.
0: Е, това е.
3: Е, това ни е рок-н-рол. Това отдавна.
0: И отбелязахме, разбира се, хубавото парче на Тангра от този филм, което, нали, не има най-хубавата песен, но е хубава.
3: Много хубави китари има.
0: Има. Има. Той много хубави китари имаше и великият Филип Трифонов в този филм. Най-голем.
2: Да, и като той вроде много хубаво пееше с гласа на Маргарита Храмова.
0: И още нещо. Абе, мани Маргарита Храмова, абе, мани. Сега някакви истории имаше за... Те били всичките на щат в ансамбъл на строителни войски все още. Орлин Горанов, не знам какво, всичките там ветерани, ветеранки, Маргарита Храмова.
2: Ама това в момента.
0: В момента, бе, и те, то се, сега се разбрал, кога не бъде да ги пенсионират. А те ходят и нали, те са на щат, но имат някакви задължения. Примерно два концерта някъде из България месечно, за да си покрият за, нали, там заплатите и, се, и на всичко отгоре някой от тях, няма да кажа кой, не е някой от изборените и не е точно естраден певец, се оплаква, че няма хонорари високи за тези концерти, при положение, че те са на заплата тези хора и ходят на това, да, нали, два концерта месечно имат да отбият номера. Така де.
3: Аз мисля, че стремежа на всеки да сложи храна на масата пред децата си е съвсем неукорим.
0: Да, разбира се, да, разбира се. Те, вероятно, затова сега са го, понеже го пенсионират Орлин Горанов от този ансамбъл и затова са му дали пак да е водещ на това предаване. Забрахме името. Викторината.
2: Последният печели.
0: Да, окей. Okay. Да, именно.
3: Кедър, не можем да не те попитаме ти, иначе как си?
2: Ми сравнително добре.
3: Къде ще ходиш?
2: Отивам във Враца, където ще се...
0: Пълна картина на мероприятието искаме. То Петрохан е близо там.
2: Да, 19-ти младежки олимпийски фестивал.
3: Ей, гледа, седате за хапе, то е.
0: Какво?
2: 19-ти младежки олимпийски фестивал, организиран от Българския олимпийски комитет, с участието на деца в много видове спорт. Беседи, както те са ги нарекли, на различни теми. С
0: децата ще бъдат
2: различни
0: приятно.
2: Лектори, в един от които съм аз днес в 18 часа.
3: На каква тема?
2: Ами, то е много смешно, защото ние говорихме с Миляна Велева за една съвсем различна тема. И аз това, което, за което съм се подготвил, е да говоря за спортните книги, за спортната литература. Изведнъж обаче... се оказа,
0: каза, че е смешно, трябваше
2: да
0: се смее.
2: Да, че се оказа, че трябва да бъдат намесени разни олимпийски неща. След което, да, пък накрая се оказа, че трябва да рекламираме и някакво, как се казва, Диана ми звъни, разделно събиране и слизам направо долу.
3: Going down, down, down, down, down.
0: Невероятни обувки, кедъра и голи глезени. Дълги панталони, голи глезени, елегантни обувки, бяла тениска.
3: Смукването на въздух през зъби.
0: Сако.
3: Съскането много ме кефи в медицинските филми.
0: Ама и както той придружава и реплики от рода извън филмите, муци ще те скъсам, нали?
3: Не, това е пак, той е български муци. Кой използва думата муци?
0: Еко, мене, това беше един от най-великите лафове. Муци ще те скъсам, нали? Това е нечовешко просто. Ох, так му да питам господин Липиев баскетбол и той изчезна. Но след малко ще задълбочим темата баскетбол.
3: Той с неговите здравословни проблеми дано се върне.
0: От Враца ли?
3: Не от това долу, слизане това, по
0: както му се наложи често да го прави. Преди малко се качи, сега пак ще трябва.
3: Да, горкия.
0: Добре, значи трябва да запълним...
3: Да тупкаме топката.
0: Да тупкаме ръгби топката.
3: То ние говорихме.
0: Да, бе, говорихме, ама сега предстои, надявам се, трети кръг от френския шампионат или не. Или... Ти ако знаеш кои са мачовете, ги кажи по някое време, ако дали беха тази седмица или другата, аз понеже това не мога да си спомна. И освен това, след тежката загуба на Бордо, нали, аз съм съкрушен. Не, че не очаква, но очаквах 48-12, много грубо.
3: Еми, даде, ама Тулуза се оказва

0: чемери много добри. Много добри. Има, разбира се, да. В събота...
1: Как ще ги гледам, защото ще метам да пия бира.
0: Нашите приятели от отбора на Ван...
1: Да. Единственият
0: отбор от Бретан, познай с кого ще играят в третия кръг.
1: С Бордо.
0: С Тулуза.
1: Тулуза. Къде? У дома.
0: Няма на се стадион Ларабин.
1: Да, у дома.
0: В град Ван.
1: Да.
0: Ванес.
1: Ванес.
0: Ванеса Паради.
1: Абе, ти нали знаеш, че всъщност... Не, не знам дали знаеш, а пък може и да е ставало дума и в това предаване, че нали, песента Жо.
0: Да.
1: Таксито е вдъхновена всъщност от някаква португалска шофьорка на такси, която била там много известна в средите, в артистичните среди и хората, които ходят по нощните клубове в Париж през 80-те и
0: аз не знаех,
1: ранните 90 години.
0: Аз не знаех, че има нощни клубове в Париж.
1: Тръгват нощни влакове, знаеш, нали?
0: Да.
1: Добре.
0: Кирил Русев го пееше по най-великолепния начин.
1: И всъщност тази жена била някаква любимка там и непрекъснато е търсили да от един нощен клуб да кара звезди в друг или от някъде...
0: Катя Танасова има свой любим таксиметров шофьор да ги... по тая логика.
1: А не само тя, да. Има различни хора, да.
0: Различни хора, таксиметр. Различни таксиметрови шофьори.
1: Моя шофьор, както се нали, моя шофьор. А то всъщност да. Кой е твой шофьор? Ами, това е с таксито. Да. Да, някаква португалка, мисля, че е лесбийка също така. Не съм сигурен, не че има някакво значение. И тя почина преди няколко години и всъщност покрай това някъде чух по някакво френско радио историята беше разказана.
0: А ония, дето си бил татуирал такси на... на Пинокио.
1: А целият надпис къв беше?
0: Не, он е...
1: А, дето да... Он да,
0: е
1: да,
0: такси. Welcome.
1: Welcome to Jamaica, have a nice day. То е друго, да. Да, да, такси, да. Много добре. Да те повоза. Муци да те повоза, да.
0: Българският народ знае много лакардии.
1: Много от тях са включени в точно такива филми или идват от такива идват филми, като... Там... Оркестър без име.
0: Най-великото, ама това не е български дефицит, само че всички си мислят, че лафовете са на Тодор Колев. Той е бати какви готини лафове,
1: да,
0: бати
1: да,
0: готини
1: да.
0: Е смешен, забавен човек.
1: Мани го сценариста, мани някакви хрумвания там,
0: кой
1: разбира се.
0: Кой говори за сценаристи?
1: Мани някой път автора на книгата, който е друг.
0: Не да, си тюнек зи степа.
1: Пурква се сети за това.
0: Сетих се за това, че ние го водихме този разговор в дългата серия от...
1: А, защото като кахме Жо...
0: Не, не, имам предвид,
1: до
0: че...
1: До такси и ти се сети за Жо Дасен.
0: Бяха много... да, и това също.
1: Вази Жо.
0: Когато правихме безсмъртната поредица... с майката на прежалимата госпожа Анастасия на Вири Стоянов по повод нейния баща, съответно негов дядо за Йосиф Цанков, нали?
1: Да.
0: Те някакси
1: родена на 17 април.
0: Изпитвах едно недоволство от това, че някакси името на композитора остана на заден план. Изпълнителите остават да. Напред. Аз обаче ги попитах като контри. Извинайте, вие знаете ли името на композитора на песента на Жо Дасен «Ле Труа Колом»? Жон се кори, йо кафе, «Ле Труа Колом». Те мигаха на парцари, а той е един холандец. Аз казах, ето виждате ли? Вие не знаете. На тази песен, която е може би по-известна от тези написани от вашия близък, тоест това не е неочакван и чак пък толкова обиден механизъм, просто така се случват нещата.
1: Е, да.
0: Други въпроси.
1: Да е други въпроси,
0: че... Да,
1: който се интересува,
0: Копеле, извинявай,
1: знае, потърсва
0: от дете,
1: информация.
0: Онова, музика, текст и аранжимент.
1: Особено като бяха различни, нали?
0: А най-гопиното...
1: Димитър Керелезов, Мария Ганева, някакви имена такива.
0: Ама то, нали, това е смисъла на музиката, която харесваме ние,
1: да.
0: Рок-н-рол, че всъщност там всичките функции се правят от хората вътре в групата. В повечето случаи,
1: да. Така е.
0: Мисля, че успяхме да потупкаме топката.
1: Да, но моя съвет е да потупкам още 5 минути, за да...
2: Потупкайте още малко.
0: Ама да не ни отсъди крачки, Камен Али.
1: Заповядайте, влезете спокойно.
0: Камен Али да не ни...
3: Здравейте.
0: Здравейте. Камен Али да не ни отсъди крачки. Защото Чичко Алипиев, както го наричат водещи български спортни журналисти като госпожа Вера Маринова, е
1: бивша Караилиева, в последствие тире Аткинсън.
2: Изопочаваме фактите, в крайна сметка тя нарече Чичко Алипиев баща ми, който беше учил нейните дъщери на правопис.
1: Телфис, точно, да, не виждам никога да кажа.
2: Да, точно така.
0: Никола Стойров.
1: Не виждам никога.
2: Колегата причина, Стойнов обича да се изказва афористично.
0: Но също така и работи много.
1: Така.
0: Колега Алипиев.
1: Как смятате, господин Алипиев, в следващите 5 минути до рекламите по нова телевизия BTV и БНТ да протекат и да поговорим ли за баскетбол извън темата?
2: Най-хубавото е, че честно да ти кажа, аз освен основната тема, не съм кой знае колко подготвен да говоря за баскетбол, поради простата причина,
0: че никой не си се интересува.
2: Че не следя турнира, квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА, който се играе в Самоков и който тече вече.
1: Това си вече разговор за баскетбол.
2: 4 дни, без значение, 5 дни днес. Това са квалификации, в които най-добрите отбори продължават напред. Тези, които отпаднат, отиват в турнира за купата на ФИБА Европа. Това се случи с сирийски спортисти, които са официално домакини на турнира. Но те още в понеделник вечерта загубиха с съкрушителната разлика от 46.80 на 126 от отбора на Рио Брелган, 11-ти в испанското първенство, но и един от традиционно добре представящите се отбори в турнирите на ФИБА. Защото на практика в от испанското първенство има може би 12 от отборите играят в европейските клубни турнири. Знаем, че тази година за втори път Билбао спечели турнира за купата на ФИБА, което е четвъртия по ранг.
0: Не знаехме,
2: на практика, но тук е европейски клубен турнир. Ами даже сме го споменавали тук. Както и споменахме, къде ще си играе финала на Шампионската лига по ръгби.
0: Изключително добро впечатление е това, че този бял дроп свири доста хармонично сега. Но, след
1: две бързи, да, едно след друго изкачване.
0: Което е страхотна новина.
2: Мисля, тази седмица не можах да се кача до Черни връх. Имах добрите намерения в сряда да отида на планина.
0: На Черни връх е важно, не да се качиш.
2: Ходиш,
0: да,
2: ами аз ходих сам.
1: Я си признай.
2: Аз ходих сам. И двата пъти последните ходих сам, за да не ви тежа на вас.
0: Дзен ефект, медитация.
2: Защото вие сте... Ами вие сте много по-бързи.
1: Може да се наложи.
2: Аз
1: добре,
2: използвам...
1: ние не сме ли се качвали заедно на Черни връх?
2: Качвали сме се, но тогава бях в доста по-добра форма преди тия два астматични пристъпа, които... Вие не бързахте, но аз отново бях по-бавен от вас.
1: И какво това?
2: И просто се качвам по чекъла.
1: Групата се движи с темпото на най-бавния. Така че няма
2: винаги се качвам по чекъла и се качих и двата пъти и слязох по магистралата на практика.
1: Имаме по-добри маршрути.
2: Имаме със сигурност, имаме много по-добри маршрути. И това за баскетбол в момента
1: освен
2: имаше...
1: Освен това ти се качвал на връх Ботев, аз не съм.
2: Онзи ден имаше също така и пресконференция във вторник на Константин Папазов, който не плака, но беше привлякал Петко Маринов и Георги Младенов, за да подкрепят неговата кандидатура за президент на федерацията. Нищо кой знае колко важно не стана ясно, защото той каза, че ще си разкрие програмата на конгреса на 5 октомври. Сега, ако я каже, някой щял да открадне от нея. А същевременно ли...
1: Той е стана, като неговата любимка, не давам отговори.
2: Появи се и да, като тази, чийто, член на чийто инициативен комитет е. И другото, което каза, че той разполага с експертиза и знания и затова е най-силният кандидат.
1: Значи междувременно, той следи сагата Петрухан.
2: Междувременно в... групата на конкурентите се нареди и Ники Рашков, за когото се очакваше, че ще бъде, може би, най-големия фаворит за мястото на Георги Гушков. Той обаче дълго време казваше, че няма да се кандидатира. Зад гърба му, според мен, стоят отбори като Балкан, чийто член на управителния съвет е. И разбира се, Спартак Плевен, който благодарение на техния директор Богдан Петков създадоха доста шум около Тити и го обвиниха в доста грехове точно ден преди тази пресконференция. Но това са някакви неща, които май ни интересуват само нас в така нареченото баскетболно семейство, защото те не дават никакъв позитивен имидж.
1: Значи ако беше така, ние нямаше ти задаваме въпроса, господин Алипиев, баскетбол.
2: Имаме вече трима кандидати, Орлина Танасов, Николай Рашков и Константин Папазов и чакаме изборите на 5 октомври, за да видим какво става. Няма промени около телевизионните права. Има шанс те да отидат в Ring TV, т.е. в спортния канал на BTV, но все още не са изяснени доста неща. По всяка вероятност, на два дни преди конгреса, на 3 октомври, когато е насрочен матч за Суперкупата на България между Балкани и Черно море, шампиона и носителя на трофея, като шампиона винаги е домакин, т.е. матч е в Ботевград, той ще бъде излъчван по Ринг. Пряко, поне така ми каза вчера шефката на спорта в BTV Влади Лазарова, с която бяхме на това чудесно тържество, благодарение на което и Диана днес е с нас в студио.
1: Така, сега, поради съобщения, една великолепна музикална композиция, а ти през това време си намисли как точно да представиш нашия висок гост.
2: Във всеки смисъл
1: на това. Визитка и също така серия след това от, от много хубави въпроси. Които да...
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насло Спруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен малка пирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
6: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

0: Диди Рамон, Дъглас Калвин е роден на днешния ден. Отиде си.
1: He left home.
2: Ти затова си с тематичната фланелка днес, може би.
0: Да, благодаря.
2: Здравейте, приятели. Джитбол продължава. Колегата Стоянов като истински тонтехник дава наставления.
0: Групи.
2: Вчера в зала Триадица, макар и с малко закъснение, беше отбелязан 50 годишнината от спечелването на първите олимпийски медали в баскетбола за България. И заради това Диана Дилова тире Брайнова, както много хора и казват, или Диана Дилова, както повечето хора в...
1: Диди, като да, Диди Рамон, когато
2: почетохме
1: току-що.
2: Абсолютно, значи ето няма нищо случайно на този свят. При нас прие предизвикателство да се изкажи по стълбите към студио Никола Стойнов, който не са чак стълба към небето, но са нещо подобно. И сега
1: Лесница, сме
2: да, готова да... Да подложим на нашите изненади, каквито ние винаги предлагаме на нашите нищо не подозиращи гости, но за огромно съжаление, аз ще започна малко с по-гадните неща. Първо, това нещо беше организирано от самите баскетболистки. Петкана Макавеева и Надка Голчева и Диана, трите, поеха върху гърба си цялата организация. От 12-те момичета и
3: основно
2: треньора...
3: Петкана и Надка. Да, аз взех много малко участие в подготовката. За...
2: И освен всичко друго, от този отбор от 1976 година има няколко души, които за съжаление не са живи. Рубриката Смърт продължава. Това са Пенка Стоянова, легенда, тогава вкарва 97 точки на Олимпийските игри в 5-те матча, които българките изиграват. Двете Красимири, Краси Богданова и Краси Гюрова и Маца Штъркелова, също състезателка на Локомотив, като Диана, известна и с това, че е свързана с българското изобразително изкуство, но и че е дама на българския волейбол Мартин Стоев, защото нейният съпруг Стоян Стоев е практика другия съавтор на този волейболен продукт. Светла им памет, както и на великия треньор Иван Гълов, архитекта на тези успехи, макар че някой вчера каза нещо много важно, че треньорите трябва да имат късмет. Мисля, че беше точно ти или Силвия. И другите, които са тук, не дойдоха по различни причини. Тодорка Николова, или известна още като Тодорка Балева, е във Варна. Снежана Михайлова не е добре със здравето. Пенка Методиева в Перник също и не беше много близо. Не дойдоха също и Маца Стоянова, известна като Бела Маца, и Гери Скирлатова. И пропускам един човек. Не мога да се сетя кой е той в момента. 11 успях да изброя. И това, което трябваше да стане според мен, и аз им дадох за пример Федерацията по гребане, е това, което направих от Федерацията по гребане в... присъствието на Жан-Кристоф Ролан, президент на Международната федерация. Те наградиха своите олимпийски медалистки, първите две двойки в историята на българското гребане, които в рамките на около един час стават олимпийски шампионки. Здравка Градонова, Светла Оцетова, Стоянка Груйчева, Сийка Килбечова, както и тяхната четворка по време на четворката при жените. По време на световното първенство за юноши в Пловдив направиха специална церемония във Вила Юстина, място, както се казва, добро за такива тържества, и получих всички плакети и така нататък. Тук от нашата федерация се сетиха да донесат по един букет, но ние сме свикнали на късата памет и предполагам, че дори на тебе вече не ти прави впечатление, Ди. Така че, дай да се върнем към хубавите неща. Те разговоря малко.
3: Най-хубавото е това, че все пак се виждаме. Останалите живи. И на мен ми се ще да запазим това приятелство и тези позитивни отношения, които сме имали като баскетболистки, да ги пренесем и сега в днешно време, защото просто наистина колко ни остава? За къде да се сърдим, за къде да си правим физиономии?
2: И то, като си има предвид, че сте направили нещо изключително, защото в исторически план това е първото участие на женския баскетбол на Олимпийски игри. Цели 40 години след мъжки, който дебютира през 36-та година в Берлин. 73-та година, според повечето източници, се взима решението жените да участват. Участват само 6 отбора. Квалификациите са супер трудни. По право се класират първите 3 отбора от световното първенство, които са Съветския съюз, Япония и Чехия. И Канада като домакини. На практика сериозна квалификация отново в Канада, в Хамилтън, която води до това български отбор да се класира заедно с тима на Съединените щати, който става втори, защото тогава тези, които не си спомнят тези времена, не знаят, но тогава в отбора на Съветския съюз играше Оля Семенова. И Оля Семенова беше 2.20 и въпреки, че пишеха 2.10, и това беше абсолютно невъзможно някой да победи отбора на Съветския съюз благодарение на нейното ръстово превъзходство.
3: Само да вмъкна, да. Между другото, Гълъбов, лека му пръст, колкото пъти са го питали за който и да е турнир, коя е най-добрата баскетболистка, той винаги казваше Оляна Симеонова. Дайте ми я в отбора и аз ще стана първи.
1: Въпреки, че тя не се отличаваше видимо с пъргавост.
2: Е, не се, не се.
1: И гъвкавост. Просто се придвижваше като робот.
3: Да, тя между другото...
4: Годзила срещу Биоланте филма има такива движения на,
3: не,
4: на съществата. Шегувам се.
3: Значи, аз съм набор с нея. Започнахме заедно, сме играли в девическия отбор.
1: Не може да сте набор, извинете за поправката. В България жените не подлежите на военна служба.
3: Извинявам се. Ами той вече и мъжете не подлежат, така че...
1: Ние видяхме времето, в което подлежахме.
3: Така, добре, грешно се изказах. Значи, просто сме родени в една и съща година и заедно започнахме още от девойки. И тя наистина тогава беше доста тромава, доста трудно подвижна.
1: Така изглеждаше по телевизията.
3: Да, но след това много напредна. Те в началото минават в постепенно нападение и чакат тя да дойде до постепенното нападение.
1: Mm-hmm. Топката, докато
3: да,
1: и дойде времето.
3: Да, така
1: времето.
3: Беше наистина. Mm-hmm. Но просто никой не можеше да й противодейства по никакъв начин.
1: Ще избързам с въпроса. Днес има ли някоя състезателка, която по нещо да напомня на нея?
3: Не.
1: Да се доближава. Тоест, това е един
3: днешните
1: феномен, който си
3: са...
1: останал завинаги
3: абсолютно,
1: неповторим.
3: Да. Днешните състезателки са изключително атлетични. Изключително. Mm-hmm. Има, сега не знам дали има чак толкова високи, но над 2.10 определено има състезателки.
1: Това означава ли, че днес тя не би имала големи шансове?
3: Ами, не знам. Не знам.
2: По-скоро да.
3: По-скоро да, да, защото...
1: 2.20 са си 2.20.
4: Няма кой да я чака, много по-бърз.
2: Имаше една китайка...
3: Ами, той е достатъчно да седи или в защита, или в нападение.
2: Имаше една китайка, която сега не знам точно дали ще възпроизведа името както трябва, но беше нещо трудно на Ксю Хайся, която беше подобна като тяло на
3: да,
2: една, която пречеше на панда. Да. Игра някъде, може би, до Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Но сега, както видяхме и на световното първенство по баскетбол, което завърши в неделя за жени, има момичета, които са високи около 2 метра, Малонга, да кажем, от отбора на Франция, която има страхотни видеа в YouTube и в Instagram, в които забива. Тя още е много млада, с много дълги крайници, но всички са много атлетични, високи, дълги крака, дълги ръце и съответно
3: много бързи.
2: Много бързи. Играят един на един Бритни Грайнер, скандалната Бритни Грайнер, която дълго време прекара в затвора в Русия, след като я хванаха с вейп, с марихуана на летището и след това я размениха, както си спомняте, с оня големия търговец на оръжие.
1: Аз щях да те питам миналата седмица какво стана с това момиче.
2: Тя се върна и играе в WNBA, но не е чак на такова високо ниво, каквото беше преди. Очевидно още има проблеми. Това не и се отразило кой знае колко добре на психиката, но да се върнем към тази цялата одисея на 76-та година. Вие същата година играете европейско първенство в Франция, в Клермон-Феран. И след това отивате на тия квалификации. Там сагата е страхотна и нашите слушатели заслужават да ни поразкажеш малко повече за всичко, което стана по време на тези квалификации, защото, както и вчера вие споделихте с не толкова многобройната публика, колкото на мен ми се искаше, като че ли квалификациите са били по-трудни от самите Олимпийски игри.
3: Абсолютно вярно, да. Стана така, че три отбора бяхме с равен брой точки и с еднаква голова разлика. Това бяхме ние, кубинките
2: и
3: Полш. Да. И ние до последно мислехме, че няма да се класираме за Олимпиадата, докато не се разбра, че всъщност квалификациите за Олимпийските игри изискват друг регламент. И регламентът е, взима си коефициента между вкараните точки и тези, които са ти вкарали на теб. Тоест, делят се едните на другите и ние се оказахме с 7000 по-добро постижение от останалите два отбора.
2: Което става в резултат на така наречената тройна въртележка, да кажем, ние бием Полша, падаме от Куба, Полша бие Куба, пада от нас и всичко това се
0: създава. Това е за късмета, за който
2: да,
0: говорих.
2: Да, точно.
3: Абсолютно.
2: И вие го научавате това случайно, нали?
3: Ние го научихме непосредствено преди последния мач с Щатите. И то Арто, лека му пръст, не знам дали нашите слушатели са запознати и с този изключителен български съдия. Единственият, който е свирил финал на Олимпийски
2: игри. И то кой финал? Най-скандалният финал в историята на Олимпийските игри в Мюнхен, 72-а година, 4 години по-рано. Матча между Съветския съюз и Съединените щати, в който времето е върнато с 3 секунди и Съветския съюз печели с една точка, което
3: да,
2: е първата.
3: С една точка.
2: Да, първата загуба на щатите на Олимпийски игри, доколкото аз си спомня.
3: Да, отивайки да. Към залата, за да играем матча с щатите, Арто ни срещна и честито, момичета, вие се класирате. Ние викаме, не се класираме, напротив, ама ние сълзи, сополи, просто...
0: Вече сте си направили планове за почивка в Слънчев бряг.
3: Не, чак до почивка не бяхме стигнали. И отидохме в залата, питаме Гълъбов. Гълъбов не ни казва, защото искаше да мине мача с щатите, все пак. Но видяхме, че нещата не са точно такива, каквито ние си ги мислихме. И чак след мача с щатите, той ни каза, аз между другото вчера казах, че сме паднали само с една точка от щатите, което се оказа, че не е така. Петкана ме опроверга, тя беше извадила всичко, всичките резултати. Но независимо от това...
0: А какъв е резултатът?
3: Ами не доста по-голям.
0: Пожелателното мислене...
3: Разликата е доста по-голям. Аз бъркам всъщност с другата квалификация за следващата Олимпиада, когато във Варна играхме с щатите и там наистина паднахме с една точка от щатите. Явно спомените не... вече не са ми точно на местото.
2: Щатите, които в последствие не играха в Москва заради прочутия бойкот. Аз си спомням резултата от Олимпийските игри в Монреал с щатите, който е ни е последния матч, доколкото си спомням. Последния с Канада. Биете последния Канада, точно така, с 23 точки разлика.
0: Май и на двамата не можем да ви се
2: аз съм, да, така е.
3: Но
2: аз си спомням си този резултат с щатите от Монреал заради това, че просто си помислих кой може да падне днес с 16 точки от щатите. Има ли такъв отбор? Повечето падат с повече, както видяхме и на финала на Световното първенство. Защото 79 на 95 е резултат. И да, други времена, но така. Но целият този процес е много, много интересен. Отпусни си и разкажи повече. Вие не знаете, че ще се класирате на Олимпийските игри. Българския олимпийски комитет, Българската федерация по баскетбол и БСФС също не знаят, че ще се класирате.
3: Не само не знаят, те не очакваха изобщо да се класираме. Ние тръгнахме от тук без никакви официални костюми. Просто ни изпратиха на екскурзия до Канада. В общи линии така беше. Заедно с мъжкия отбор. Повече се надяваха мъжете да се класират. За съжаление, те не успяха. И всъщност, като се класирахме, започнаха наистина да се чудят дали да ни връщат до България, дали направо да ходим в Монреал, тъй като времето, промеждутъка между квалификациите и Олимпиадата беше твърде малко. Накрая ни изпратиха директно на Олимпиадата, така че ние предстояхме най-много там. И отидохме на Олимпиадата абсолютно освободени. Ние вече не се интересувахме от класиране. За нас важното беше, че сме стигнали до Олимпиада и дори навсякъде буквално се дуехме и казвахме, ами ние сме шести вече, носиме точки на страната, от тук нататък каквото стане. И това страшно много ни помогна. Защото един отбор да играе и да знае, че всичко зависи от този матч, от този кош и така нататък. Друго да играе освободен, да си покаже играта, да покаже кой какво може.
5: Да се забавляват.
3: Буквално да се забавляваме, да.
2: Да, не сте се забавляли толкова много на откриването, да кажем, защото именно заради тая липса на
3: публиката.
2: Да, заради липсата на официални костюми, вие не сте имали възможност да дефилирате и да се покажете пред света.
3: Нямахме, да. Бяхме в публиката, махахме там като едни редови зрители. Какво да се прави? Важното е, че бяхме на Олимпиадата. Аз другото Не друг, мога да кажа, че другите неща са ти
2: подробности, не те вълнува толкова много.
3: Не, това са подробности.
2: Не, защото Петкана беше извадила дори цитати от вестник Народен спорт, в който всяка една от момичетата е била записана от Надежда Богданова, какво е казала, някакви звучаха доста смешно към днешните, към днешния ден. Но добре, айде, помогнете ми и вие малко.
4: Имаше ли чингета с вас?
2: А, добър въпрос.
4: Както са всички отбори на времето, нали? И как се, какво правят? Как се държат? Как изглеждат? Си
2: пазарували
4: мишоти с сакенца?
3: Не, имали сме различни хора. Повечето се държали добре с нас. Приятелски, наистина. Но те се изпълняват своите задължения сега. Не може да...
0: Те затова се държат приятелски, за да приспят бдителността на хората, които
4: наблюдават. Осторожността, моля, да бъдем.
0: И опрятността.
4: Опрятността и
2: осторожност. Абе, хора, имаше музей на революционната бдителност.
4: Да. Добър ден, на революционното движение, революционната бдителност. Но, окей, добре, в такъв момент как се чувствате?
0: Чакай,
4: там в...
0: скоро пак ще има.
4: Да, и то трябва да градат нов, че те ги събориха. По това време, как се чувствате в такива страни, като Канада? Сега, верно, че тогава спортистите, особено тези на високо равнище, като вас, пътуваха повече от, в кавички, обикновените хора.
3: Не повече. А, само ние пътуваме.
4: Да, окей.
3: Okay. Документите хора просто нямаха тази възможност.
4: Да, точно така, да.
0: Аз съм извадил статистика от комисията по досиетата за малко преди това. 65-66 година при население около над 8 милиона. Те са разделени, кои са пътували по служебни причини и по частни причини. Частните пътувания са под 6 хиляди при 8 милиона.
3: Да.
0: Служебните, в които влизат спортистите, са не повече от 12 000, което става ясно много просто от тази статистика, че говорим за затвор.
3: Така е.
0: Да. Всички си спомняме и в това, че за да стигнеш до Петрич, ти трябваше открит лист, какво говорим за Канада.
4: Което на практика е виза. Да. В собствената ти страна.
3: Не само до Петрич. Като тръгне човек от Перник към Брезник, аз защото често пътувам в тази посока, тъй като имаме вила там наблизо. И все още има табела граничен район.
0: В Брезник.
3: Да, в Брезник.
2: Как се казваше футболния отбор на град Брезник?
0: Кажете, колеги.
2: Чорни.
0: Ага.
2: Кръстен на партизани.
4: Да, някакъв измислен герой. Ами,
3: всички бяха
4: митологизиран.
2: Да. Чорни Брезник.
4: Да. Как се чувствахте в страна като Канада на времето? С съвсем млади хора, които изведнъж в някаква друга вселена.
3: Добре се
4: едно,
3: чувстваме,
4: нали?
3: Освободени, наистина.
2: Да, момичета в ранните си 20 години на практика.
3: Да. Наистина, друг свят, друг живот. Всичко беше различно. Дори и колите бяха различни, което е много смешно, но така беше наистина.
0: Те доста дълго.
3: Но не вярвахме,
0: различни.
3: Имаше много емигранти българи, които Канада, разказваха,
0: да,
3: нали, как са живели там, как продължават да живеят. Ние така искахме да повярваме, но не можехме. Просто до такава степен ни бяха промили мозъците от тук още, че като решиш да бягаш там, попадаш в лагери, там те бият, изнасилват и всякакви черни краски. А те ни казваха, че няма такова нещо.
0: Uh-huh.
3: Всичките, дори в Хамилтън, като бяхме, мисля, че имаше трима българи, които непрекъснато бяха сред нас. И ни разказваха как са избягали, как са минали през границата и така нататък. И че след това никой не ги е застрелял, никой не ги е изнасилвал.
0: Тези българи всъщност, ние може би, в никакъв случай не можем да си представим тяхното вълнение от среща с хора, които идват от тяхната собствена родина, която те са били принудени да напуснат в много от случаите заради чистото оцеляване. Тоест и те виждат хора, които идват.
3: Да, на мен първия ми сблъсък, ако мога така да кажа, с такива българи, беше 73-та година в Перу на световен фестивал. Световна купа всъщност имаше за мъже и жени. И там имаше един българин, който беше шофьор на такси. Той беше на доста ниско стъпало в социалната стълбица. Той беше човека непрекъснато с нас. Купуваше ни банани. Искаше от нас да му дадеме книгите. Ние все още четяхме тогава, за разлика от сегашното поколение. Всички носихме книги. Той искаше книга на български. Просто те бяха толкова много българи в душата си, колкото сигурно и ние не сме. Милееха за България.
2: Много по-късни години, когато емиграцията беше лесно нещо, да кажем в началото на века или през 2010 година, с колко бяхме 2003-та заедно в Ванкувър, също видяхме това нещо, но през 2010-та беше още по-ярко изразено това на Олимпийските игри. Всеки искаше да ни покани от тях, всеки искаше да се видим, да излезем някъде. Ние на практика не спяхме, защото трябваше да ходим на гости на новите приятели. И включително аз оставих и якито от олимпийската си екипировка, пуловера, който имах с бяло, зелено, червено. Много неща оставиха, защото хората просто искаха да имат нещо българско в себе си. И то през 2010-та, представям си какво е било по 73-та година. Ти тогава... То не е хубаво на дамите да се говори с възрастно, ти тогава си на 20 даже.
3: Аз се впечатлявам от такива неща.
4: Да, да, хем... Сега не са имали клеймото невъзвръщенец през 2010.
3: Да,
4: добре, след този знаменит успех, който наистина е знаменит успех, следва още един голям успех, 4 години по-късно.
3: Да.
4: В периода между двете олимпиади или олимпийски игри, как вече по друг начин, статута на националния отбор е бил много различен сам по себе си.
3: Не бих казала. Не се ли
2: промени нещо след
4: отношението
2: медали
4: към този отбор на другите медалистки от Олимпийски
3: мисля,
4: игри?
3: Мисля, че не.
4: Не?
3: Не.
4: Но след
3: ние 72-а година на Европейското първенство във Варна също взехме сребърни медали. И ако е трябвало тогава да се променя нещо, то точно тогава се е променило.
4: Окей,
3: нали?
4: Да.
3: Просто... вървяхме, имахме един
4: силен отбор, световен отбор. Добре.
3: Силен отбор, силно републиканско първенство.
4: Е, помним.
3: И не беше силен само този национални отбор, тези 12 човека, защото ние обръщаме внимание на това. А край тези 12 имаше още много. Винаги е имало поне още един отбор, тъй наречения Б отбор. Имахме много силни девойки, старша възраст, тогава така се водеха. И от тях се захранваше женския национален отбор.
4: Е, да, имаше си пирамида в този спорт.
3: Да. Да, и правилно обърнат с върха нагоре.
4: Да.
3: Да. Защото и сега има пирамида, но просто не е такава, каквато трябва да бъде.
4: За следващите игри, какво ще ни разкажете?
2: Еми, това е страшна сага, между другото. Да, тази квалификация, всъщност това е квалификацията, която сложи на практика тежък ореол върху главата на Петкана Макавеева.
4: О, тя се в последните секунда вкарваше
2: непрекъснато. На олимпийските игри в Монреал Пенка Стоянова вкарва в 5-те матча 97 точки. Вкарва 27 точки на щатите, като в Хамилтън вкарва 24. Нали? Това е 51 точки в мачове с щатите. Не знам колко хора са го правили въобще в историята. И безспорно тогава Пенка Стоянова е номер едно. Абсолютно. Петкана е втория реализатор в отбора. И другите имат силни мачове. Сега трябва да си отворя телефона, за да ти кажа, защото си извадих цялата статистика и имам кой колко е вкарал и така нататък.
4: Не, телефона,
2: на игрите в
4: море.
2: Скъпия мобилен апарат. Но тая квалификация, която аз вече много по-добре си спомням, защото дори тренирах баскетбол, започнах през 1979 година.
4: Тя във Варна ли беше тази
2: тя квалификация?
4: Тя
2: беше във Варна.
3: Това беше Варна и Бургас.
4: И аз си спомням.
2: И това бяха... Това са времената, в които още няма три точки.
4: Да.
2: Трите точки влизат след Лос-Анджелис сезона, в 84-85 в ФИБА.
3: Петкана беше невероятен вкървач. И перде.
2: Тя и сега си е перде. Но е готина. Но разкажи, тази Одисея, много хора не я помнят. Минали са 46 години от тогава. Но тези квалификации също са си направо легендарни.
3: Кървави бяха, защото наистина ние отново играехме за две места. И пак трябваше на всяка цена да се класираме. Даже Гълъбов беше казал, че го викали в БСФС тогавашното и казвали,
2: Трендафил Мартински,
3: да се класирате, защото иначе глави ще хвърчат. И Гълъбов казал, аз имам една глава, първия, който дойде, ще я вземе, за другия няма да има. Той беше много струмен, много ерудиран човек. Само хубави думи мога да кажа за него. Наистина. Не само защото ни е извал до два медала олимпийски.
4: Ето, това говори само по себе си за качество треньорския, пък и човеките, и за човеките вие ще кажете. Да.
2: В времена, в които треньорството беше още по-труден занят, значи тогава нямаше толкова много треньори, колкото има сега и в световен мащаб. Обаче начинът за набавяне на информация, всичко това, липсата на треньорски семинари, всичко това те принуждаваше ти сам да се развиваш и при него това го има в много голяма степен. Няма човек, който да е бил близо до Иван Гълъв, който да не говори за него само с суперлативи, за дори неговите умения на психолог.
3: Той дори сам се научи да говори английски. Той беше завършил френски колеж и знаеше перфектно френски, но реши, че трябва да научи английски. И още от 72-а година ходеше си там с едно грамофонче или магнитофонче, нямам спомен точно какво. И в стаята между тренировките, освен всичко друго, учеше и английски. И го научи, като пристигнахме в Канада, като кацнахме там, и той беше много така превъзбуден от това, че ще започне, нали, да говори английски вече, да види на какво ниво.
1: Добре, че не сте каснали във френската част.
3: Точно там кацнахме. Точно там кацнахме. Той каза, тук в тази Канада няма ли един човек, който да говори английски?
4: Добре, окей. Само да с две думи, значи, за тези финални... как да кажа, фойерверки на Макавеев още, да припомним. Колко мача всъщност тя... Аз това си спомням, че в последната секунда 2-3 мача реши.
3: 3 мача. 3,
4: нали?
3: 3 мача, по моите спомени. Поправи ме, ако бъркам.
2: И аз така мисля.
4: Да. И вече за...
3: С една точка в последната
4: да,
3: секунда.
4: Да. Уникално. И обръща, да.
3: Уникално, да.
2: Твоята съученичка Деси Ангелова и тя обичаше така да прави. Аз си спомням един матч пак, който вкара една за центъра за последната секунда. Ма това вече е друго поколение.
4: Така е. Да, и да. Сега за вече контраста на едните олимпийски игри и другите ММА ми е много интересно. Монреал, Москва?
3: Ами, за мен Монреал е върха. Не знам защо. Може би защото са първата олимпиада, на която човек участва. Може би защото по-често сме ходили в Москва. Но Монреал са незабравими олимпийски игри.
2: А контраста между държавите?
3: Е, няма за какво да говорим. Москва беше изчистена. Както винаги е.
4: И от хора. Определени прослойки,
3: да, да.
4: Нали така?
3: Разбира се.
4: Пияници по улиците няма, бандити няма.
3: Да. Магазините бяха заредени по друг начин. Дори 84-та година, ако не се лъжа, бяхме в Москва, имаше
4: Мири, дружба ли, как
3: го беше? Фестивал.
2: Да.
4: Да.
3: Или... Двете спеткана бяхме включени в нещо като световен отбор, така да кажа. Демонстративни мачове имахме там. И ходихме, купувахме се, пазаруваме се там, нещо, парфюми, такива работи. И на следващия ден,
4: духи,
3: след като свърши фестивала, имахме там някакви останали рубли, решихме да отидем да си купим примерно по-още един парфюм Кристиан Диор, който струваше смешна сума, естествено, на фона на това, което е струвал тук и на Запад. И като отидохме, продавачката каза, няма такова нещо. Ние казваме, вчера го купихме. Не, няма такова нещо. Няма.
4: Леле.
2: Нет.
4: Има само
2: Нет.
4: Духи Москва. Нет.
2: Красна, красна е Москва.
4: Много як филм на Георги и Данелия, Афоня.
3: Да.
4: Той се Велик прибира. Фил. Прибира се мъртъв вече вечерта и вика, купих ти духи Москва. Да. И тя, и не може да ги намерите. Аха, ясно, изпили сте го с твоето другарче. А той беше завлякал Евгений Леонов някъде, в някъде от улицата.
3: Ами, между другото, в София същото нещо се случваше. Аз си спомням 68-ма година фестивал младежкия тук, който беше. Също София беше прочистена.
2: Брат ми щял да се роди на генералната репетиция на младежкия фестивал.
4: Но?
2: Но се родил по-късно, един ден по-късно.
4: Добре.
2: Добре, че не са окръстили фестивал. Алипи. Добре.
4: За клубната ви не, кариера.
2: Чакай, още
4: е
2: малко за олимпийските игри. Защото
4: step by step.
2: Вчера си говорихме и за това, че този отбор нали, с промените, защото на практика има промени между 76-та и 80-та, за които ни говореше и Силвия, как са дошли няколко момичета от девическия национален отбор, по-малото поколение, след много сериозни лагери и пресявки в Белмекен. Но същите тези момичета, голяма част от тях, имат шанса да отидат за трети пореден път на Олимпийски игри. И това е в Лос-Анджелес. И те отидат на една квалификация в Куба, където, в която могат да спечелят място. И какво става обаче там?
3: Еми, преди последния матч им казват, че България няма да участва, тъй като бойкотираме.
2: Последния матч е с Югославия. Нали така?
3: Не, да, с Югославия. Аз не съм била на тази квалификация, да. Това го знам страничен.
2: Да, Петкана го разказва вчера.
3: Аз не знам дали тя е била там.
2: Тя го разказваше, все едно е била, или Силвия го разказваше, не си спомням вече, някой го разказа. И стана дума за това, че те са имали...
4: Ползвай да. Фамилни имена, защото ние...
2: Добре, Силвия Германова, Силвия Германова, Петкана Макавеева.
4: Но госпожата Бакова, която слуша в момента, да, не знае коя е Силвия.
2: И стана дума за тази квалификация и за това, че се стига до последен матч в Югославия, който нашите могат да спечелят. Но там, на място, в Куба, научават за бойкота на Олимпийските игри и че ние няма да участваме, което същевременно и веднага срива мотивацията и естествено тогава Югославия печелят и се класират, защото и Югославия и Румъния участваха в Лос-Анджелес, за разлика от повечето страни от източния блок, както да кажем Италия участваха в Москва и Великобритания, доколкото си спомням.
4: Да, то после имаше нещо Мир и Дружба ли? Как беха кръстили? 84-та?
3: Дружба. Турнир Дружба. Да, турнир Дружба. Да, да, който бяха... обаче не се признава.
4: Мир и Дружба бяха кортовете, да.
2: Турнира Дружба за страните от социалистическия лагер се смяташе едва ли не за еквивалент на Олимпийските игри, както сега.
4: Даже май нещо в момента... същите премии.
2: Да, същите премии се раздаваха, материални, т.е. Волга, Лада и Москвич или там какво беше. И в финансово естество, че не ги пълна парите, ма не бяха кой знае колко много. Но се смяташе, че като спечелиш турнира Дружба, ти се едно си участвал на Олимпийските игри, което е... няма нищо общо, защото ако се върнем към Лос-Анджелес, аз мисля, че там имаше много нови и много интересни неща и тогава всички още повече тяха да ахкат. Ако това беше по-близо до България, аз много добре си спомням, че ние гледахме баскетболния турнир, докато се намирахме на базата на Националната спортна академия, сега тогава на ВИФ в Равда, защото се ловеше турска телевизия. И там гледахме с Иво Иванов финала между Щатите и Испания, баскетбол мъже, който Щатите спечелиха с 30 точки разлика, също едно от най-силните поколения на Испания, но Щатите с Майкъл Джордан. Но да, колко искаш да сменим темата от олимпийския баскетбол? Олимпийския баскетбол за България на практика при жените и въобще не само при жените.
4: Пирамида, тя... Да,
2: приключва през 1988 година в Сеул, когато нашите момичета стават пети. Тогава вече треньор Иван Лепич.
3: А можеха да вземат медал. Т.е. Да. Те отидоха за медал. Това беше невероятно силен отбор.
4: Да.
3: Невероятно силен.
2: И това пето място в Сеул се приема тогава в България като изключителен провал.
3: Провал.
2: Много критика, за да се стигне до 5 години по-късно Европейското първенство в Италия, председател на Федерацията по баскетбол Жорж Ганчев, което е последното участие на български женски национален отбор на голямо първенство. Много тъжно, но факт.
3: Много тъжно, наистина. Много тъжно.
2: И сега Диана в момента е... Как се водиш? Председател или президент на баскетболния клуб на Локомотив? И
4: Само женския?
3: Не.
4: Или общо?
3: Общо.
4: Целия, окей.
2: Okay. И може би се опитват да направят нещо, но когато нещо е сринато и заличено, е много... Да започва, както казват хората на английски, from scratch, от нулата, от нищо.
3: Да, и когато няма пари също това, не бива да го пренебрегваме, защото без спонсори нищо не се получава. Ние се опитваме, правиме женски отбор, 2 години поред участвахме в А-група и какво става? Значи Монтана, Стара Загора и Рилски са на първите 3 места, ние с двойки участваме и ставаме 4-ти. Ама Монтана, Рилски и Стара Загора имат чужденки в съставите си, всички състезателки са професионалистки. Нашите не са. И с двойки няма до къде да стигнеш.
2: Добре, имаш ли някакво обяснение защо се стигна до това? За такъв, на практика, в исторически план кратък период от време, от края на 50-те години с европейската титла на Славия, европейската титла на България, началото на 60-те, всичките тия успехи, за които стана дума и вчера, две купи рункети на Левски, още три, още два от други български отбора играят финал, европейска клубна титла, европейски медали, последните мисля, че бяха във Варна 87-ма година. И след това изведнъж, средата на 90-те, всичко тръгна толкова надолу, че сега не знам колко години ще ни трябва, за да може нещо да се възстанови отново, въпреки усилията на някои
3: държавата момичета, трябва да погледне по друг начин на спорта. Защото за да има силен баскетбол на национално ниво, трябва да има не само силен национален отбор, трябва да има силно първенство. Това означава, че в А-група трябва да има, да речем, говоря за женската А-група, трябва да има поне 12 отбора, трябва да има поне две Б-групи, северна и южна, както беше едно време. Трябва да има студентски игри, трябва да има работнически първенства. Освен това, друго нещо важно. За мен добър спортист става беден човек. Значи сина на някой милионер няма да дойде да тренира по два пъти в залата, да се поти, за да може какво? Да излезне в чужбина или за какво? А един беден човек какво да направи първо? Да купи маратонки на детето си? Да купи екип? Да го изпрати на лагер? Какво да направи? Ами ако има две деца, ами тези деца може да има и три. А тези деца не искат само да спортуват. Те искат да учат английски. Те искат да учат математика. Знаете много добре, че частните уроци се развиват непрекъснато. Просто защото...
2: Защото явно... нивото на образованието е толкова високо.
3: Не е това. И ако държавата не погледне и не направи това развитие огромно, няма как да стане. Още ето, аз повече, търся спонсори повече от 10 години и не мога да намеря.
1: Още повече, че се оказва, че по улиците има адски много млади хора, които се чуят какво да правят.
3: Да. И ли, които ходят примерно на фитнес, за да направят мускули.
1: Игрови елемент, странни защото в случай все пак говорим за една отборна игра. Нали, думата игра е много важна, а хората обичат да играят. Нали,
3: не, не се думата отбор към... е много важна, да, защото едно индивидуален спорт, друго е колективен.
1: Да, и за това всъщност в индивидуалните спортове българите успяваме да се измъкнем заради саможертвата на много родители, които посвещават собствения си живот на собствените си деца и техния успех, но при изграждането на една структура, наречена отбор, родителите са безсилни.
3: Така е.
1: Треньорите също.
2: Родителите понякога дори пречат, но това е пък съвсем много друга и дълга тема, за която става дума за колективните спортове.
1: Те и при индивидуалните сигурно пречат.
2: И не,
3: но... със сигурност, но там се намират единия език, които успяват.
2: Има спортове като тенис и ските, както много пъти сме си говорили, в които тази връзка, семейната връзка помага изключително много. И Аксел Люн Свиндал в ските, да кажем, или метода Уилямс, филм, който всички са гледали, какво става с серия. Или дори терористичните методи на Агасян старши и бащата на Андрея Агаси, който го спуква от работа, но това е вече съвсем друго нещо. Но ти имаш ли, виждаш ли някъде светлина в тунела и с някакво създаване въобще на спортна система в България? Защото ние си въобразяваме, според мен, че имаме спортна система, въобразяваме си, че сме спортна нация. И си въобразяваме, че имаме висок спорт, криеки се зад няколко индивидуални успеха или пък евентуално зад нещо, което прави волейбола в момента.
3: Волейбола, то е съвсем друго ниво. Значи, според мен, в нашата объркана държава няма как да станат нещата.
2: Не виждаш поводи за оптимизъм, каквито и да било.
3: За съжаление. И в крайна сметка...
2: Но въпреки това продължаваш.
3: Продължавам. И аз мисля, че хубавото случай е това, че успяваме да накараме децата да не ходят по улиците, да не скитат, да не влизат по дискотеки, примерно в ранна възраст, да не
2: квартал.
3: Пушат и така нататък. В изключително интересен квартал.
2: Много интересен квартал. Свобода, така, че... надежда. Там е много...
4: Връбница.
2: Да,
3: Връбница. Нови Искър.
2: Да.
4: А как си подбира? Всъщност, как най... често се появяват деца в клуба да тренират?
3: Ами най-често треньорите обикалят по училищата, така както беше.

0: и да работят като учители по физическо възпитание, за да могат на практика оцеляват. Да оцеляват. И това също е нещо доста порочно на практика. Какво мислиш ти по този въпрос?
1: Ами един тренер не може да бъде пълноценен, ако работи и друга работа. Независимо дали е учител или нещо друго. В крайна сметка, той трябва да работи и върху себе си. И трябва да има време, за да работи върху себе си. Трябва да има време да обикаля училищата, да търси деца. Няма как да стане, когато работи и в училище вече не е просто да отидеш да вземеш там 3 или 4 часа и да се прибереш. Много от директорите искат по-дълъг престой в училище, много от колегите са класни ръководители, съответно с съответните ангажименти.
2: Още повече, че всъщност спортът няма това място в училищата, каквото има във Франция или в Америка, защото ако си треньор в училище по баскетбол в американски филм, сме виждали, нали, е нещо съвсем
1: различно.
2: Аз съм
1: много добре запозната и с
2: аз мога да ви кажа,
1: тази професия, тъй като 25 години бях учителка по физкултура.
2: Мога да ви кажа, че моите двете ми деца, синовете ми, завършиха преди 1-2 години последователно Френската гимназия тук в София, съвсем наблизо, станаха експерти по народни танци. Толкова. Аеробика.
1: Да.
2: Но всъщност народните хора са нещо страхотно, но аз не ги възприемам като спорт.
1: Но това не е спорт, да, това е изкуство.
2: Да.
1: Ако трябва да бъдем точни.
2: Трябва. И сме точни, но учителят по физическо всъщност и на това наблягах. Но без да ходят на никакви състезания между училищата по хора и ръчерици.
1: Да, да. И друго нещо да кажа. Сега, може би защото намаляха учениците все пак, тъй като намаля и броя на гражданите в България.
2: Това е много добре, защото ние сме пенсионерско радио, т.е. публиката при една застаряваща нация е
1: обаче,
2: идеална за нас.
1: Аз докато работех като учителка, е имало случаи, когато сме били по 3, по 5, някой път сме се засичали за по 15 минути в салона през зимата по 7 класа. Как се работи 7 класа в един физкултурен салон? Това е пародия. Просто си въобразяваме, че имаме часове.
2: Отбиване на номера.
1: Абсолютно.
2: Децата умират от кеф.
1: Пазиме малките, да не би някоя топка да ги удари, играйки големите.
2: Децата умирахме от кеф, когато нещо в училище е проформа. Нали? То става хаос. Обратното на това, което се...
1: Аз мисля, че и сега умират от кеф.
2: Да, мислята ми е точно обратното на това, което, на което учи спорта. Дисциплина, да, концентрация и работа.
1: А иначе децата имат желание да спортуват.
2: Еми, то е...
1: Голямата си
2: част. Естествено, игра. Особено с игрите.
1: Да, да. Наистина, абсолютно вярно.
0: Тоест, ти не си съгласна с това, което много треньори използват като оправдание. И то, ами те сега са други поколения. Ами тях, дай им телефона, ама те не искат да работят.
1: По принцип е така. Аз гледам и моите внуци. Основното нещо, което ги интересува, това е телефона, компютъра там и...
2: Абе, фърлиш ли на едни деца една топка? Няма как те да не искат
1: точно
2: да я ритна, да я хванат, да я метнат, да си я подадат. Аз затова аз сами от дете твърда, че където има деца, трябва да има топка.
1: Така е. И трябва да има един възрастен човек, който
2: да им покаже
1: да е ентусиазиран.
2: Да, топка, да.
1: Да.
2: Поне един.
1: Да не си върши работа
2: поне
1: да проформа.
2: Един
1: поне един, да.
2: Защото всичките ваши успехи, на практика в един момент, като погледнем родословното дърво, отиват по дяволите. Изтичат в канала, остават само снимка.
1: Така е, да. Даже и снимките след някои
2: години,
1: може би ще си отидат.
2: Може би най-тъжно.
1: Сигурно е.
0: И всъщност ти сега, минавайки през вчерашното тържество, вие усещате ли се с нещо по-специални, правейки ти всичките неща, два олимпийски медала, участие на толкова други международни форуми, добро представяне, нещо специално останало ли у вас някакво специално чувство, че вие сте направили някакви страхотни неща или просто битката ежедневната за оцеляване ви държи здраво стъпили на земята и много скромни?
1: Както... Ами мисля, че не толкова битката за оцеляване, но наистина сме стъпили здраво на земята. И не хвърчиме във въздуха. Може би ако сме хвърчали е било непосредствено след Олимпийските игри, когато наистина все едно, че крилца ни бяха пораснали. Но лошото за мен е това, че съвременното поколение не обръща внимание на тези неща. То смята, че баскетболът започва от тях.

0: Те не знаят, че е имало минало. Те не знаят, те не познават хората, които са живи даже и са допринесли толкова за баскетбола, камо ли тези, които са си отишли.
1: Което означава, че
0: аз смятам,
1: каузата
0: че,
1: ако... е загубена.
0: Ами, ако... може би не е загубена.
2: Ако ще ви успокои, това далеч не е само в баскетбола.
0: Със сигурност. Но аз мисля, че дори за една, Ваня, да. За една Ваня Войнова сигурно знаят само славистите.
2: И Асен Спиридонов.
0: Да.
1: Е, и аз знам. Да, с Ваня Войнова също това е много тъжно, защото аз ходих няколко пъти да изнасим някакви лекции. То всъщност...
2: И пак ще ходиш.
3: Да, yeah, днес,
1: всъщност са някакви такива свободни разговори. И много пъти питах, знае ли някой кой е Ваня Войнова? Или знае ли някой, че първият спортист на България през 1959 година е баскетболист? Те, наистина никой не знае за това. И се получи нещо, за което аз също се чувствам виновен, въпреки че винаги съм се опитвал да се боря с това. Всеки срещнат тинейджер знае всичко за Кристиано Роналдо, за Меси, знае всичко за футбол. Всички гледат футбол, футбол, футбол. Още от началото на 90-те, даже малко преди това, мисля, че насякъде футбола взе тотално надмощие, не само в България, за съжаление, но в други места. И всички останали спортове потънаха. И общата култура спортна отива на кино ден след ден и все по-малко хора знаят за това, а и никой не се опитва да обучава и да разказва за тия неща с малки проблясъци, като да кажем всичките неща, които направи Влади и отбора от 80-та година и за вас сега вчера с единствената камера, която присъстваше на това събитие, беше камерата на BTV. Но това е по-скоро пак от инат, защото мейнстрима поглъща всичко.
0: Да, и това пак тръгна от нас. То не дойде от федерацията. Както ти започна с това дори.
1: Mm-hmm. А, и предишното честване, да.
0: А федерацията, да. Не само баскетболната. По принцип, федерациите са тези, които трябва да показват на младото поколение на успехите на... Да, да са пазители на паметта, наистина.
3: Еми, то, връщам се към въпроса на Камен от преди малко. За да се почувстват специални, те трябва хората около тях да им го покажат. Медии... отношение на федерация и на всички останали. Как са те добре, че са хора с характери и с възпитание и друга култура, че иначе верно какво...
1: Да. Ми вчера дойдоха кмета на община Триадица, главния, как се казва, тази длъжност на Българския олимпийски комитет, главния секретар на БОК, който...
0: Димов.
1: Да, Даниел Димов.
0: Не го познавам, и
1: Валио Михов дойде с един букет, леко кичозен, но това няма никакво значение, защото имахме зелени рози в него, но показа страхотно отношение. И Ицо Руена, който беше човека направил екипите на Левски за европейската титла през 1984 година. Той работеше в Руен, беше много голям фен и за разлика от повечето газари, които пътуваха с отбора тогава, не пътува с самолет, а пътува с автобуса с запалянковците, за да може да занесе в Будапеща екипите, с които нашите да след това да спечелят. Те са
3: тогава
1: малко специални сани ръкавки.
3: Лиценз на Пума малко.
1: Да, малко. Руен работеха
3: тогава. Да.
1: И общо взето Георги Гушков и като че ли другите бяхме... Да. Ние бяхме приятели повечето. Останали, бих казал.
0: Да.
1: Така че прав си колко напълно.
3: Ама не, това събитие ти, ако не беше, аз нямаше въобще да разбера, че има такова нещо. Тут някаква информация, някъде да имало нещо предварително.
0: Ами аз знаете ли как го виждах
3: че Влади, това събитие? Е свързана с баскетбола, го е направила това, което е направила.
0: Виждам го това събитие така. Сега има матч на националния отбор. В залата, федерацията, ни кани нас, ние сядаме отпред, преди матча се казва тук, присъстват тези. Те преди 50 години направиха това. Ето така се прави, за да разберат всички.
1: Имаме...
0: че сме се събрали някъде, нищо не се
3: получава. Както тази история с гребането, спортно събитие,
0: да,
3: в което
0: точно
3: се
0: така
3: почитат хората, които са го заслужили.
1: Имаме добра новина по този повод, както би казал Николай Бареков, имаме новина. Треньорът на националния отбор по баскетбол за жени, друга наша приятелка Таня Гатева, Вчера обеща, че ще направи това нещо пред Силвия Германова и пред мен. Просто се ядоса и каза, аз ще го направя това и ще направя всичко възможно на този матч на националния отбор това нещо да стане. Дано да се изпълни обещанието, но то не зависи само от нея.
0: Да,
1: за съжаление. Така че това е положението, другари.
3: Добре,
1: смяла товариш и в много.
3: Да не завършваме супер минорно, защото са...
0: Никакъв случай.
3: То е ясно, че...
4: Живи сме.
0: Да, дишаме.
1: Живи сме, дишаме, не се отказваме. Не се отказваме.
3: Че нещата са зле или зля, както казват в Панагюрско, обаче все пак някакви хубави неща се случват, нали?
0: Ами случват се, разбира се.
3: Около нас?
0: Да.
3: Европейски съюз.
0: Аз
3: евро.
0: Сега последната неделя в Локомотив направих един турнир международен по случай 90 години баскетбол в Локомотив. Не от основаването на Локомотив, а от първия баскетболен матч. И дойдоха така много малко хора, макар че разпратих покани на доста, но все пак се събрахме 10 човека от това поколение и беше много приятно. Вера Гюрова дойде, ти я знаеш.
1: Да.
0: Дадох и да поднесе купата даже на отбора победител. Така че стават и хубави неща.
4: Изпитвате ли лично вие като организъм фетиш към баскетболната топка? След на кой ден, ако не пипнете баскетболна топка, усещате, че ръцете ви започва да треперят?
0: О, нямам. Не изпитвам такова нещо.
4: Наистина ли?
0: Да. Аз 25 години бях учителка. И бях прекъснала категорично връзката си с баскетбола.
4: Учихте децата на волейбол? Или на хора?
0: Не, не, на баскетбол ги учих, но не ходех на баскетбол. Бях се откъснал от професионалния баскетбол.
4: Не, имам предвид, защото за мен топката в моя спорт, аз я използвам като броеница. Както хората си лекуват нервите.
0: Е, малко трудно ще подхвърлям, да използвам като броеница.
4: Аз си подхвърлям ръгби топка, пък виждали сме нашия приятел, негов съученик от дете, Иво Иванов, че той може да прелети океани, не се разделя, винаги носи в себе си една баскетболна топка. Подозирам поради същите причини, затова си позволих да ви попитам. Вие може би не сте се замислили, защото рано или късно отивате, имате баскетболна топка и ако нещо не ви е наред, отивате и я хващате, получавате енергията, успокоявате се и така.
0: Ами не бих казал чак така.
1: Но аз когато пък вляза в залата на някои от мачовете, които коментирам, защото ние ходим поне 2 часа по-рано в залата, едно от първите неща е да видя къде е топката и да стрелна 2-3 пъти. И ако вкарам от първи, разбира се, повече не стрелям, за да не си разваля процент.
3: Ми добре, това да. Мисля, че е един приятен.
4: Не можем финал. Да не ви попитаме с риск да... Не искам да ви поставям в неудобна позиция, но вие имате ли фаворит от тримата кандидати за президент на Федерацията по баскетбол?
0: Ами имам, да.
1: И той...
0: Ще спре до тук.
1: Няма да кажеш кой. Добре. Защото аз имам и каза.
3: Всеки клуб с право на глас ли? Как се...
0: Ами, не, всеки клуб, в зависимост от отборите, които има и точките, които е спечелил предишната година, има право на 1, 2, 3 гласа. Различно.
3: А вие всъщност, той, може би отговор е лесен, но защо приехте да работите в клуба и то тази висока позиция? И то как се наложи? След като почина Стоян Славов ли?
0: Не. Преди това. Ами просто в един момент ми се обади Даме Стойков. Той е шеф на
4: Обединените спортни
0: на Локомотив. И буквално ме извика. Аз се чудех за какво ме вика. Отидох при него, тя секретарката ми се обади. И каза, бе, баскетбола не върви в локото. Що не вземеш да се върнеш? И аз викам, аз току-що се бях пенсионирал като учителка. Викам, сега да... Това е абсурдно. Той помисли си. И аз много дълго време мисля. Цяло лято. Той ми извика, в края на сезона явно. Мислих, да, не. Повечето бях към не, но в същото време баскетбол наистина ме
3: вижда. Е, да.
0: Лесен. Не топката, но просто баскетбол.
3: Лесно беше си представя, какво ще говорите.
0: И така се върна.
4: Не топката, а коша. Защото баскетбол, дали това означава.
0: И започнахме, за разлика от някои други клубове, които сега правят женско направление и крадат от тук от там състезатели, ние наистина започнахме от нула. Нямаше нито един състезател. Тръгнахме с там, аз почнах да набирам треньори от тук от там, пък бях се откъснала от баскетбола наистина. тръгнахме да обикаляме училищата, използвайки контакти с учители и колеги по физкултура и с директори. И на първата тренировка дойдоха 2 или 3 деца само. Но ние бяхме там, и аз включително, и треньорите, на часа, който е обявен, там. И така, лека по лека, участвахме на мини-баскетбол на първия турнир. Това е било примерно ноември месец някъде сме започнали. Декември, края се направи едно вътрешно... Първенство тук, това бейби-баскетбол, където го правиха от федерацията. И аз, понеже чета правилника и смятам, че правилника трябва да се спазва, и там пише, че трябва да бъдат 10 човека на това първенство. Ние нямаме 10. И докарахме ги до 8 момичета. И аз се обадих на един колега, учител по физкултура, и той, помолих го, изпрати двете си близначки, които тренираха художествена гимнастика, за да запълниме бройката.
3: Какво да седат на пейката, там да ги има. Не?
0: Едната толкова и хареса, че искаше да започне да тренира даже баскетбол.
4: Единият от уредите е топка.
0: Да, да, абсолютно.
4: Тоест, те имат сръчност и техника. Не
0: и
4: мога
0: така
4: да се...
0: трудно започна. Трудно се намират и треньори. Добри треньори имам предвид. Иначе първата година още там един я каза, ами аз приключвам, защото ще ходя на морето да правя палачинки. Един я ме пита, ама трябва ли събота и неделя? Аз искам да почивам събота и неделя. Ами човек, стани чиновник от 8 до 5. Събота и неделя почивка, треньорството не е така. И трудно, много трудно.
4: Споменах топката и коша, но не казахме нищо за таблото и затова не мога да не ви попитам. Вие какво мислите за този толкова разпространен спорт в англоезичните държави, нетбол, в който е като баскетбол, но има коша, зад него няма табло? Вие играли ли сте?
0: Не, не съм играла, но го знам.
4: Той е адски даже популярен.
0: Правилника ми беше попаднал по едно време. Какво да мисля? Всеки спорт е хубав.
4: И аз
0: особено
4: мисля,
0: играта
4: че
0: с
4: няма
0: топка.
4: Тъпи спортове.
0: Да, защо трябва да отричаме един спорт?
4: Но този сметка... много популярен, той е, мъже не играят нетбол, доколкото знам. Той е стриктно предназначен за
0: жени.
4: За жени, да. Не, така и не разбрах защо.
0: Ами, в крайна сметка времето показва дали един спорт ще продължи и ще стигне до високо ниво или не.
4: Тоест, вие винаги можете да си мислите, че чашата е наполовина пълна, защото когато се сблъскате
0: ще
4: с проблеми...
0: Ще мисля, че е наполовина пълна.
4: Когато се сблъскате с очевидните проблеми в женския баскетбол в България, а представете си женския нетбол в България, какво ниво е?
0: Нали знаете какво казва там песимиста и оптимиста? Единия казва, е по-лошо от това не може да бъде. А оптимиста казва, а, може, може.
3: Да. Мен любиме ми е, дето един оптимист минал през гробище и казва, ей, колко много плюсове.
0: Това повече ми хареса.
4: Това е фундаменталистки християнски вид, обаче. Нашите мюсюлмани и слушатели изказват бурно недоволство. Благодаря ви още веднъж.
0: Yeah.
5: Страсно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
6: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
7: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Трикракото пиле
10: Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: пак ще се пие.
1: Кога?
2: Само обещавате.
3: Това Катя Иванова, която...
4: Много поздрави имате, между другото.
3: Не тази, а онази, дето викаше кога?
4: Да, добре. Ще
3: чупа този телевизор.
4: Някой... Другата Катя Иванова от Музея на спорта и двамата имате много поздрави. Видяхме се във вторник преди пресконференцията на Диди Обвазов.
0: Радвам се.
4: Прекарах около 20 минути при нея в нейния кабинет, където е опасно за хора по-високи от 1,70.
3: Вратата, да.
4: Да, вратата.
3: Да, наш общ приятел скоро си почти си разбил главата. Си е разбил главата в, по този начин в, на едно ниско...
0: Добре, че не съм
3: ниска,
0: по-висок.
3: Ниска метална, как се казва, релса. Етъп, но после ще разкажа, не, защото не съм упълномощен. Той е известен човек.
0: Да не е Рангел Педерас.
3: А онзи открива бирария някъде там при Кладница около Делта Хил.
4: Да.
3: Бет Манърс. Мина 19 септември.
0: Здравейте.
4: Което е утре.
3: 19 септември.
4: Събота.
3: Е утре.
0: Абе, ей така, от хахо-хихи и астрономическата есен ще настъпи, което означава и...
3: Тя фактически... Да. Фактически?
0: Фактически, както казват на английски, но това би трябвало да подсеща всички нас, че winter is coming.
3: Да, и че може би трябва да наблегнем малко повече и на червеното.
0: На фестивалните.
3: Да понамали. На малко бялото за сметка на червеното.
0: Да. Радвам се.
3: Което означава, че трябва прехода да е непременно розе.
0: Прехода...
3: Но някой...
0: Живота ми мина в прехода.
3: Някой идиот едновременно би го определил като гений, се е сетил направено с изкуствен интелект. Това на английски. Аз пуснах ли ви го, бе?
0: Не.
3: Катя Иванова, която крещи там. И целият диалог с Катя Иванова, мъжа и този Георги, какъв беше там съд... Жоро Игнатов, нали? И всичкото... Целият този диалог на английски. Кога ще щупа този телевизор? Остай, остай, нали? Той вика, не, това е просто. Това пратих на дъщеря ми, тя ще припадне.
0: Тя
3: го знаеше, като беше малко. Цялото го знаеше на Изус. Абсолютно всичко, всяка една реплика, интонация и така нататък.
0: Колега Стойнов,
3: довършихме ли там с... Довършихме ли разказа за Враца, какво ни чака?
4: Ами аз самия не съм...
3: Защото докато беше трябва да ни го кажеш,
4: да,
3: и извън
4: да, на... не съм напълно убеден, че знам точно какво ни чака.
3: Чакай сега, то не мога никога да не само за хонорара, без да...
4: Никога не съм бил на такъв фестивал, за
3: не,
4: да мога
3: ти
4: да...
3: Какво? Ти каз... ти аз... какво смяташ да говориш на клетите деца?
4: Ами аз пред клетите деца. Аз пред клетите деца смятам да говоря какво означават олимпийските игри лично
3: олимпийските
4: за мен.
3: Олимпийските идеали.
4: През какво съм минал в най-ранната си детска възраст, за да имам до ден днешно убеждението, че може би след музиката това е следващото най-велико творение на човечеството. А след което да си поговорим малко за неща като тъпили са спортистите. Също
3: ама ще
4: така,
3: бъдеш ли честен?
4: Ще бъда честен, да.
3: Добре, не. Което не искам да кажа, че спортистите...
4: Защото
3: тъпи.
4: Спортистите могат да бъдат и много тъпи, но като, видим ситуациите, в които те са поставени, начина по който трябва светкавично да се реагира, това развива определени мозъчни центрове и може да са по-скоро ограничени и да нямат богата обща култура, но във всички случаи са...
3: се
4: възпитава... спорта възпитава и бързи реакции, начин да работиш с хората, те учи много сериозно и също така те прави много често street smart, т.е. дава ти една житейска мъдрост, която тук вече не опира до четене на книги, но същевременно раницата ми е толкова тежка, защото съм взел някои от любимите си спортни книги. А също така съм сложил други на слайдове, за да си говорим, минавайки от да кажем Фил Найт и Джон Уден, с техните по-скоро житейски уроци и начин да се прави и бизнес при Фил Найт, Джон Уден, по-скоро философия, свързана с изградена на базата на спорта. И стигаме до хора като Боян Петров, Ним Спурджа и да кажем, избрах си от българските легенди Димитър Златанов, може би умишлено. Не само заради това, че в момента сме домакини на Европейско първенство по волейбол, но и защото другата книга не бих рекламирал в момента.
3: Да търсим ли връзка между прякора на Димитър Златанов Лъва и прякора на бъдещата редовно избрана президентка? ясно, лавицата.
4: Не знаех, че тя има такъв рекорд.
3: Заради гривата.
4: Аз мислих, че и викат кирилицата.
3: А, вече да. Имаше доста гениално. Просто има хора много светкат бързо. Дето Радев и казал, трябва да защитим Кирил. И тя не разбрала добре. И затова повтаряла, трябва да защитим кирилицата. Кирил, нали, он е гундяр. Да, се предвид.
4: Естествено.
3: Псевдопатриарха.
4: Така нареченият Кирил. Кирил на по-руски.
3: Абе, това беше велико, дето му свалят едно то, доста
4: кръщето.
3: Време. Да, кръщето, да. Като влиза в лимузината. Да. Беге, бе. Да. Но ще се върнат.
4: Има нещо но знаете ли, има, доколкото разбирам, в момента има прения в Народното събрание, в образователната комисия, относно въвеждането на религия, религиозния предмет, там както и да се казва в българското училище. И там стават някакви много интересни неща, защото в крайна сметка става дума предимно, както преди малко Васил каза, да не пренебрегваме и нашите слушатели мюсюлмани, става дума предимно за православно християнство.
3: Да.
4: И това е една изключително интересна история, как най-сериозно комунистическите страни по отношение на религията, в случая Русия, като лидер на Съветския съюз, и България, където доскоро целият Вишклир бяха агенти на държавно сигурност, сега останаха малко, те толкова много са се хванали за православието и за религиозните ценности, като всъщност ние нямаме общо ето никакви ценности в последните години, и това си личи от възпитанието и от хората, които влизат в реалити формати и така нататък.
3: И как бе, половината мъже в България имат татуирани кръстове?
4: Ако нямат кръст, ще имат Христо Ботев, ако нямат Христо Ботев, ще имат лъв, а ако нямат лъв, ще имат Васил Левски, Кръстосан и Пиштови, Свобода или Смърт. Включително аз си признавам...
3: Знам и Бог.
4: Признавам си, че и миналата година си го признах, колкото и компрометиращо да е това, че гледаме вкъщи с госпожа Боряна Игри на волята от време на време, когато сме си вечер вкъщи. И сега в момента има един много интересен агент, Тома, който е джудист и олимпийски състезател за Белгия, мисля, европейски шампион по джудо в тежка категория и така нататък.
3: Син на моите съученици, да. Ангелина и Николай.
4: Да, само че и той има от вътрешната страна, тук на левия бицеп, статуирано Свобода или Смърт.
3: Не знам, да, окей. Трябва да обърна внимание.
4: Иначе е много приятно момче, но...
3: Аз познавам много добре родителите му. Баща му също беше джудист. И те се чупиха в Белгия малко след 10 ноември. Майка му играше хандбал. Макар че, нали, Николай беше по-високо ниво състезател, после сина им, той беше най-силният джудист на Белгия в тежката категория.
4: Да, даже колкото разбрах, печелил в Белгия друг формат трейтърс. Има, да, има.
3: Има големи... от големи състезания медали.
4: Почти съм сигурен, че е европейски шампион, има олимпийски медал, не съм много сигурен.
3: Не, за медал не съм сигурен, но има участие на олимпийски игри, в олимпийски игри, да.
4: И, нали, докато в Народното събрание се говори за православие и дали съвета за електронни медии може да прави нещо за нещата, случващи се в БНТ, същевременно, разбира се, не трябва да пропускаме и това, че Майя Манолова беше назначена за председател на комисията за защита на потребителите. КЗП. Че отдавна не го бяхме казвали. Това нещо в нашото
3: състояние. Ей, сега вече мога да си го казваме. Си го казваме всеки. КЗП.
1: Между другото, Васко Кръпката току-що е споделил едно съобщение на Вили Лилков, че в квартал Симеоново в София вече има улици в памет на легендите на българския рок. Штурците, бившата улица 68, и Бандараците, бивша улица 64. Отново ги стикаха в покрайнините.
3: Е, да, да. Но няма как. Имаме много половината улици в центъра с руски имена.
1: Аз искам квота. От край време искам квота за български имена на български улици.
3: Няма да е скоро.
1: Дали ще върнат Толбухин на мястото на Васил Левски?
3: Нищо не ме очуди вече. Хетафе, между другото, понеже споменахме, нали, че загубиха с нощи от Бетис, съдиите не им дадоха и най-малкия шанс да изравнат, тъй като в 87-та минута изгониха човек от Хетафе. И матч си завърши 1-0.
1: Мафия е испанска дума.
3: Да. Имаше интересен резултат също от Испания, само че ден по-рано
1: Елче.
3: В сряда. Да, Елче направиха бати матча с Реал Мадрид. Реал водеше 2-0, Елче изравни малко преди края и загубиха в продължението. Имат едно мало момче, Еспи или как се казва, той се влиза на края и се вкарва гол. Та Реал много трудно спечели този матч. Не знам, имат доста големи проблеми в защита.
4: То всъщност това даже беше още май във вторник.
3: Сряда или вторник, не си спомням. Трябва да погледна.
4: Вторник.
3: Не, вторник имаше... Реал Мадрид беше във вторник.
4: В сряда Барселона биха...
3: Е, това ще ти кажа, че има един интересен резултат.
4: 7-2.
3: Любимото число на Камен Липиев.
4: Познат резултат.
3: 7-2.
4: 7 да. Е добро число.
3: Представям си, ако... Така, друго... Атлетико Мадрид Осасуна 4-0. Атлетико се движат добре. Те почнаха малко на по-бавна скорост, обаче сега са на 5 точки зад Барселона. Барселона просто не виждам кой може да им се опре. На фона не толкова на това, че са вече с 3 точки пред Реал Мадрид, защото нали, Реал падна точно от Бетис в един от там, преди два кръга. Но просто играят страхотен футбол, адски много голове вкарат във всеки матч. Те, освен че вкараха 7 този път, мисля, че това им е петия матч от наскоро започналия нов сезон, в който вкарват 5 или повече гола. Те са просто някакви чудовища в атака. Много добре се вписват новите футболисти там. И Адееми, който дойде от Борусия Дортмунд, и Жезус, който неочакван дойде от Арсенал, за да подкрепя нападението. Ямал няма какво да го коментираме, един от огромните таланти на световния футбол. Няма да е чудно Ямал, между другото, ако вземе и златната топка. Те там кандидатите не са много. Освен него Мбапе, до някъде Дембеле, ама съмнявам, че той има някакви реални шансове. Тоест, вероятно или Мбапе, или Ямал, обаче като гледам какви са критериите. По-скоро везните накланят към Ямал, нищо, че още е толкова млад. Въпреки, че според мен все още Мбапе е по-добър. Но така де, това са, оказа се, че там имало три критерия основни, освен нали, колко си добър, пък ферплей или не знам си какво, пък отбора, какво е спечелил или отборите ти. Така че да, ако ме питат какво да прогнозирам, ще кажа, че според мен вероятно ще е Ямал, но не мога да бъда сигурен. Сега от друга страна Мбапе правят и годината като индивидуални изяви е направо чудовищно неговото.
4: Избухна много голям скандал.
3: Но понеже винаги дават на Меси тия награди, няма се очуди и Меси.
4: Не, да, в крайна сметка пък що да не е Родри.
3: Даде на базата на това, че е капитан на
4: световните шампиони.
3: На световния шампион, че сега... ти още един футболист, който се вписа на секундата в Барселона. След той като си... отказа на Реал Мадрид.
4: За съжаление.
3: Да,
4: имат... сагата с наддаванията с Манчестър Сити.
3: Много щеше да им помогне.
4: Но
3: в дефанзивата.
4: Страхотен скандал избухна в Щатите.
3: Кога?
4: Сега. Вчера, този ден.
3: Да?
4: Алекс Овечкин, нашия любимец.
1: Да, за това казах колега Стойнов в хокей.
4: Нашия любимец Алекс Овечкин.
3: Признавам си, че не знам нищо.
4: Се появи в видеоклип, в който на първата писта е ето този изрод.
3: Лавров.
4: Кирил Лавров.
3: Той си се знае, че голям привърженик на Путин. И
4: това е рекламен клип, който подкрепя партията Едина Русия, Едина Русия, Едина Русия. И той е там.
3: Значи спечели огромно мнозинство.
4: Да, както обикновено, защото там изборите знам как се правят.
3: Не, вече съвсем са отрепали всякаква опозиция. Сега били там вкарали в затвора лидери на Ябълко и така.
4: Да, същия този клип участва Маргарита Симонян, която е главният редактор на прочутата телевизия RT, Российския телевидение е съкръщението. Това
3: програма време.
4: Сега създава изключително напрежение. И имаме призиви от рода на Александър Овечкин, не трябва да бъде допускан обратно в Съединените американски щати, независимо, че Capital се надяват това да стане. И оттам нататък различни...
3: А откъде идват тия? Различни... Защото според мен това е лицемерна работа, но както и да е. Колкото и да не го харесвам.
4: Различни хора в Съединените щати от много места говорят за това, че той не трябва да го прави. Включително се появи интервю с самия Овечкин, в което той казва, че Русия е неговата родина.
3: Ми да?
4: Че неговите, той и неговите деца ще се върнат и ще живеят някой ден в Русия, и той подкрепя подкрепя президента и не съжалява за това, което е направил.
3: Мен може това да не ми харесва, но това си е негово право.
4: Включително има призиви също така от канадския журналист Маркъс Колга, Канада да не издава виза на Овечкин или да му отнеме правото да стъпва на територията на Канада, и много други такива противоречиви...
3: Това са лицемерни неща, според мен, и прекалени, защото при положение, че Тръмп призовава Зеленски да спре да се отбранява, нали, на практика това го призовава, да спре огъня, да нам си какво, да падава цената на пълни простоти.
4: Ами не знам доколко, аз не знам доколко са лицемерни, аз си мисля, че
3: лицемерни са.
4: Аз си мисля, че въпреки присъствието на Тръмп в последните години в американската и световната политика, благодарение на което света наистина полудя, в Америка все още има хора, които защитават демократичните ценности и не могат да преживеят това, че една от най-големите звезди в спорта може да подкрепя диктаторския режим на Путин.
3: Не, отделни хора, да, само че...
0: So fucking what?
3: Да.
1: Междувременно Оги Цолов е споделил информация, че изпращането на любимия ни Дани Годжев ще бъде в сряда, 23 септември от 13 часа в храм Свети Седмочисленици.
3: Е, тук те, на един хвърли.
4: А Българската национална телевизия споделя нещо изумително. Неделя, 18 часа, 20 септември, за ПБНТ 1 започва новото бизнес предаване, Пулсът на парите.
3: Искам да знам кой е водещ.
4: Водещата Биляна Гавазова ще представя сложните икономически и финансови процеси на разбираем език пред зрителите на обществената телевизия. Партньорката на Антон Хекимян от сутрешния блок на BTV. Ако не си я спомнеш. Една пак от... там някъде около
3: разград
4: надолу от този край.
3: Не знам откъде е, малко...
4: Сетих се, със сигурност.
3: BTV-то.
4: Интересна новина на фона на това, че вече спокойно можем да кажем, че предаването Светът и ние, не ли така се казва, е свалено също от програмната схема на Българската национална телевизия, и че в понеделник вечерта пред БНТ имаше протест, на който чудващо за мен се събраха доста хора.
3: Радвам се. Предаването наближава своя край.
4: Game over.
1: Има 50 секунди. Джитбол завърши.
3: Три изречения, Камен, да каже какво ще има в неделя.
1: По Радио София.
3: Се е завърнал вече от Враца.
4: Важното е, че ще има предаване в неделя по Радио София.
3: Да, бе. Добре. Това окей. Е. Добре, не е малко.
1: И как ще е малко, бе? Ти нормален ли си?
3: Чакай да видя аз тудей така. Брентфорд Челси, момчета, днес.
1: Брентфорд Марсалис.
3: Поредното късане на нерви от 22 часа. А в същия час започва и матча Еспаньол Елче. Надявам се, че...
1: Че им скъсат шортите.
3: Групата Шортс. Айде, че.
1: Коман Сван. Отвратително. До понеделник, нали?
3: Не.
1: Но на гръцки. Рок.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
5: Първото и единствено независимо рок радио в България.
6: Тандра Мега Рок.
5: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
7: Тандра Мега Рок.
5: 20 години Тангра Мегарок.
6: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлз Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна за бръснене, в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек, елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлз Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлз по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка ми и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричен ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акуратен към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по Радио Тангра Мега Рок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Шайн, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са тяхните костюми, пардон, вече се разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва: ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Шайн, в момента е танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо, и разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото аз ки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: На
1: Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
2: индустрия,
1: премишленост. Те не използват думата индустрия. И така де, но мисълта ми е, че в страни дори от целият този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, не, той е от София. От Шум...
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Да, там е моята грешка.
1: Знаеш ли да. Кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент, взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя. И куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, тоя май е невинен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и... И съответно тук започват вече той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай,
1: да. онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от тази музика.
0: При него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до така степен, че тези имена да са потънали в неизвестност? Така да е. Но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза: аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музика за на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се. Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така, да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които благодаря. Слушате Брас Джамборе по Радио Танграм Бейрок, може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба, може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието във Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали? Курс за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс. Единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговият микрофон седи отворен през цялото време. Аз очаквах да се включи.
3: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил. Нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуж да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес, започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
3: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
3: И те всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали? Говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
1: е графиня на Навара.
3: Жана Яковлева.
1: Не, и следващата, Ножарова.
3: Която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев, един от най-великите български артисти, и той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да. Около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъл му е да има готина музика, не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
3: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали? Тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна опадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
1: Не, ние.
3: Много ви благодаря за
1: не,
3: това.
1: Ние, това не, ние, а руските пионки.
3: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
1: И точно за това, и точно за това кур за ДПС.
3: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
0: Та така, очаквам.
3: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми оставя микрофона отворен.
0: Оставил съм микрофон отворен, Вири, да, защото пиян. Той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз», аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Донча от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информации. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не иска, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пазарят с езерото Ариана, върху което се пазарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Ония са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокрилия петуху. И т.е. посланието е следното. Ти може да прави всичко. Може си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като: ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса, след което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим, аз да говоря, а вие да и свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на 6 нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация, кой определя?
3: Няма малки нации, има малки хора.
1: Да.
3: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
3: Но основното нещо, ако не аз поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
3: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това е информацията.
3: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
3: Всичко това е неглижирано тези години,
1: генерал
3: за които
1: Колев
3: говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики в възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
3: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменение във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше, ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което, тук не знам кой е този народен гений, съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвременни обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото всъщност няма какво да се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните В тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен, колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем, колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците практически, трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
0: Да. Така. Ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
1: Не към малко музика.
0: Хари Джеймс, да, и неговия разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
1: И годината на пънки експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
0: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждайте се.

0: Thank you.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
2: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица. Горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин. Но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейният запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog's Keep. В филма Woody Allen, Honey, Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става. Просто по този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва. Наслаждавайте се и вие.

Оу, ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделиме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитта си към

подреждаме по важност, кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подгласници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще да е много по-различен без хора, като героят на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джерри Ли Луис.

Започнахме с няколко записа. Един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайният начин да проследяваме историята на Джерри Луис от началото. Тези парчета бяха, ей, така само за да навлезем в темата, която, да ви уверя, за мен е изключително удоволствие, че мога да споделя с вас музиката на Джерри Ли, който през септември ще навърши 78 години, сега е на 77, роден е 35-та година и от 1954 до ден днешен е на сцената. За него има изписани страшно много книги. Има филм, който вероятно сте гледали. Дават го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джерри Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото то е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана. Съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататък пианото ще бъде важна съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джерри Ли Луис, американски певец, пианист, композитор, един от най-главните

Ще говорим, разбира се, за ранният рок-н-рол, но при Джерри Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, сол. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кънтрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целия свят и до ден днешен, ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума, Last Man Standing от 2006-та, в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любимата

Да, последният албум 2010-та Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Ok, Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Слогърт, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купят пиано. Един друг негов близък роднина, брат Чеди, Карл Маквой, който също в последствие звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Всяка стъпка от Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение. Може, разбира се, да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е, да не пропусна да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джери Ли Луис преди. Та на църква, знаете, на евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това ни интересува. Някъде в Тексас по това време, заедно с майка си, малкия Джери Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енурашите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

0: That's what they say.
1: Освен си този манер на свирене, Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномена Джери Ли. И той разбира как влияе неговият начин на свирене на околните.
0: Because baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now.
1: Скачаме на 56-та година, Мемфис, Тенеси, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лъз. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

Продуцента и инженера на запис Джак Клемент му предлага да запишат нещо. Едно парче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джерри Ли Луис. Май 56-та.

Crazy Arms, първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят тепърва. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, то какви като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Кайл Пъркинс, на Джонни Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пресли и аз на всички. На 4 декември 1956 година, в която просто всички поводяват по него и той само

за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуем Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пресли. Елвис Пресли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ли е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shaking Going On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джерри Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shaking Going On, парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма оглавява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия. Има и версии на това парче на други рок-н-рол герои, но ние сме на Джерри Луис. Whole Lotta Shaking Going On.

Сега започва нова глава от историята на рок-н-рола. Парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рол е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика. И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме. Парчето, независимо кой, как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп и за ритъм енд блус. Казахме как обявява класацията за кънтри. Появява се вече и в Великобритания. Моментално Джерри Луис запълва една тогава ниша. Рок-н-рол звездата трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на Зоперчен го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят. Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джерри показва номерата, които може на пианото. Вече по това време наистина усъвършенствани. Хобота Шейкинг Гоен на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: Hold me, baby. Well, I have to love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too much? That went on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Малко се такива парчета като Great Balls of Fire и това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамбуре. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други имена, нарича се Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен, а на времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Много по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джери Ли Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джери Ли Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джери Ли Луис, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire. До второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

0: What Can I Do? You Win Again е без страната на Great Balls of Fire и с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-ролом, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко встрани от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами със следващите страхотни стъпки на Джери Ли.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Още едно взривяващо изпълнение на Джери Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това парче на Рой Орбисън, но тук като без страна на следващият голям удар на Джери Ли Луис, композицията Breathless, отново на Крис, не, извинете, Отис Блеквел, композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до 7 място в класациите, изобщо на 57-58 началото. Джери Ли е едно от голямите големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкара в една друга вселена. Ритъмът е направо необоздан. Джери Ли Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маняр и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен ръцете, пръстите на ръцете си използва, както казахме, главата си, краката си, лактите си, всичко. Джери Ли, The Killer. Едва и Breathless.

Без дъха. Милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофони, негови записи. Милиони младежи са просто запленени. Breathless е парче, което, да ви кажа честно, не знам колко пъти съм го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто. А пък предстои да чуем следващите изключително, този път композиция на самия Джерри Ли Парчет, се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума, просто е част от, чува се цялото парче, да има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде да го намера, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да има. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high

High School Confidential, самият Джери Ли Луис по Тангра Медрок, предаването рок-н-рол посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джери е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимера му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за тези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някак си през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика, до там води. Но самият Джерри Луис през целия си живот беше символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен и за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Люис и Джерри Ли Люис III, син.

И така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че във филма това между другото е представено по един начин. Разбираем, Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото и да е, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13 годишната си своя племенница Майра. Скандалът избухва по време на неговото турне в Великобритания,

Американската преса е просто шокирана от това, че 22-годишният Джери Ли е женен за 13-годишна. Други твърдят, че на 15, че е негова роднина. И просто избухва такъв скандал, че след 3

0: известен репортер, който го посреща на летището. Един единствен журналист просто е имало. Всъщност прави всичко това адски известно. Отзивите са такива. Да чуем пък мнението на Джери за случилото се. Джери Ли Луис и his new bride have just arrived from a tour of the British Isles. Our on the spot announcer has just notified us that Mr. Lewis has consented to an interview. Come in, Edward R. Edward.
1: This is Edward R. Edward at the Municipal Airport in Memphis, Tennessee. Mr. Lewis, I'd like to ask you this question. How do you feel about being back home?
2: Feels good.
1: Well, Jerry, what did you say when the news of your marriage broke over in London?
3: The news is out. All over town.
1: Well, how did you manage to get your marriage license with your wife being so young?
3: I told a little lie.
1: Well, Jerry Lee, where did you meet your charming wife?
3: Loving at the high school hall.
1: How did you propose to your wife?
3: Open up a honey, it's your lover boy, me, that's a knockin'.
1: Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her?
3: Yeah.
1: Well, how do you feel about the whole situation?
3: I'm feeling sorry.
1: Jerry, this question, do you think women find you attractive?
3: Well, I ain't bragging. It's understood.
1: What did you say when the London critics voiced their opinion of your show?
3: I know that I should leave.
1: Well, Jerry, here's a question rather important to our audience. Were the conservative Britons very shaken over your behavior?
3: Whole lot of shaking going on.
1: What did Queen Elizabeth say about you?
3: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Well, Jerry, what was your reply to the London critics?
3: Don't be cruel.
1: Ladies and gentlemen, Jerry Lee's manager has just stepped off the plane. Let's see if he'll make a statement. Say, sir, could you come over to our microphone? Say, sir, yeah, thank you. How do you feel about the publicity Jerry Lee has been getting?
3: Now, blue, and the word far away that I feel.
1: Well, Jerry, we'd like to wind up our little interview here, and we'd say thanks to you for taking your time. And one more final question, though. How has the whole situation left you, Jerry Lee Lewis, feeling?
3: Breathless.
0: Това, разбира се, е монтаж, който Sunset Records пускат. Въображаеми въпроси, не изиграни им в студио с откъси от парчета като на Джери Ли, като отговори на тези въпроси. Но така или иначе скандалът е страхотен. Джери нарушава страшно много табута. 13 годишна негова роднина. Самия той обвинява, разбира се, като разклашаш моралната устой, нарушаващ добрите правила, не е добре посрещнат и религиозната общност, манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист, заплащането му, връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен но посрещане, спрямено от излъчване по радиостанциите, спира да го кларат по телевизионни шоута. Ди Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години е Алън Фрийд. Знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей, и е направил най-малко за нейното популяризиране, но пък и неговото не е дълго време стояне в ефир е свързано с гледали сте филми и за него, с обвиненията му, че взима подкупи

Чудесни парчета, Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някакси, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща плоча излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис албум. Първият му Sun Records. Страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

Страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, ето Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които да показват ветрилото, което Джерри Луис интерпретира в своята музика. Пак да кажем една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, хилбили, има много кънтри, разбира се, и защо и това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата стихия просто.

това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, от хвърлен. През това време записва някои парчета, Break Up чухме, има едно особено разтърсващо, нарича се, дали е това момент, не, нарича се, ето го, I'll sail my ship away.

Парчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Сам Филипс, който през този период разширява дейността си, прехвърли в едно студио в Нешвил. При него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук свързват, започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен-клуба на Лю Рейс, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна.

Ето да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us. Последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година. Достига до 76-то място в класацията.

Ван Морисън, между другото, и безброй много други хора правят версии на това парче. Да, той мисля беше с дъщерята на Джери Ли. Сега едно парче, наречено Baby, Baby, Baby, Bye, Bye. Не, Baby, Baby, Bye, Bye. Записът е от 60-та година. Забрави да кажа, че Влада и се е посрещнато много добре в Великобритания, парчето стига до 10-то място. И изобщо интереса към Джери Ли в

началото на 60-те. Рок-н-рола е загубил от първоначалният взрив, който произвика през 50-те години. Знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни прямо в България от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джеби Ли в никакъв случай не се отказва от сцената, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битлз. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да завръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. Неговата версия на Good Golly Miss Molly също

излиза в Европа и едно EP с 4 парчета, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want.

I've been twisting едно от парчетата, което не споменахме, като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

тази версия на прочутото причина Глен Милорд и The Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволят на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващи минути да правим нещо, което не сме правили в предаването Rock'n'Roll, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концертен, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия,

април 1964, това значи преди не точно 39 години, а преди 39 години и 5 дни. Сигурен съм, че живот и здраве до година, през април, със сигурност музикалната общност е честа по някакъв начин 40 години от излизането на този запис. Наречен просто Live at the Star Club, Хамбург. Джери Ли е на сцената с една група, наред кли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-а година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Штатите. Група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали Nashville Teens, а те не са. Някои от членовете имат своята си дълга история тук нататък. Пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Live at the Star Club Hamburg е един от албумите, който до ден днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не, може да откриете само хвалепствие. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: За първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме, примерно концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, дали се 5 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулсии между пострадалите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започва.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: И така, предстои ни да чуем почти целият Life at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му е била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13-годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше. Все едно за четвърти път се жени през 71-та, но това да оставим по времето, когато записва тези неща, и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рола и се превръща в истински герой, и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тангра Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случват и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи. Казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алън Льюис умира през 62-та година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко чувства, които бушуват в него на сцената и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че именно този.

0: Basculade.
1: Tangra Mega Rock.

Money, That's What I Want. Слушаме откъс не на началото на албума Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не от призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. Може би в следващото издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на историята на Джерри Луис, тъй като ще направим от две части задължително, ще чуем още откъси от този концертен албум, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с Некрономикон. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се връщаме в годините на Втората световна война, за да се спрем на една от най-добре пазените тайни от онова време. В продължение на 40 години секретните занимания на японския отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна на световната война. След победата си съюзниците изгарят от желание да се доберат до знанията и тайните на японските разработки за биологично оръжие. Най-търсени са цялостните протоколи за експерименти, провеждани върху живи човешки същества. Остани с Некрономикон. Това е една ужасяваща история, която ще продължи отвъд това предаване и в следващия Некрономикон. Учени и медицински експерти от Форт Дитрик, Мериленд, американска свръхсекретна лаборатория за разработка на биологични оръжия, се втурват да интервюрат японските техници. Едва ли някой от тях се спира да помисли за моралната страна на въпроса. Конкурирайки по мащаби прочутия лагер на смъртта в Аушвиц, базата на отряд 731 се намира в Пинфан, Манчжурия. Този изолиран район е избран от съображения за секретност и безопасност. Лагерът в Пинфан е разположен на площ от 6 квадратни километра. Той приютява летище, железопътна линия, електростанция, стадион, административни сгради, лаборатории, общежития за работниците, казарми и също така специален затвор за опитните човешки обекти, те наречения склад за дърва и дори синтуистки храм.

К-731 разполага със своя собствена флота изтребители, чието задължение е да сваля всеки летателен апарат, който принадлежи дори и към собствената армия, но преминава без разрешение територията на отряда. Три гигантски пещи се справили с унищожаването на човешки трупове. Затворниците, избрани за опитни зайчета, са подигравателно наричани дънери или трупи. В един по-малък лагер в Мукден, Манджурия, са затворени американски, британски, австралийски и новозеландски военнопленници. Там също се извършват чудовищни секретни експерименти. Дънерите нямат нужда от човешки имена. Всички пленници в отряда получават трицифрен номер, според който се разпределят по оперативните изследователски групи в качеството си на материал за опити. В изследователските групи не се интересуват от миналото на тези хора, нито от тяхната възраст. Сред дънерите има жени, рускини, китайки, заловени по подозрение в антияпонска дейност. Жените са използвали главно за изследване на венерически заболявания.

секретния научно-изследователски център за подготовка и водене на бактериологична война, в последствие наречен главна база за управление по водоснабдяване и профилактика на частите на Квантунската армия, бил дислоциран в град Харбин, североизточната част на Китай, през 1933 година. В началото, за да се скрие истинското предназначение на това формирование, то било наречено отряд Камо, като населеното място в Япония Камо. След окупацията на Манчжурия от японските сили, град Харбин попада в ръцете на японската Квантунска армия, най-голямата и престижна част от японската императорска армия.

Разположен първоначално в Бейинг на югоизток от Харбин през 1938 година, отряд Камо се превръща в секретна част с огромни мащаби. Районът край поселещето Пинфан, намиращо се на около 20 км на юг от Харбин, е обявен за военна зона на Квантунската армия с особено предназначение. И в тази обширна

тази обширна военна зона, простираща се на 6 км, започва строителството на военни съоръжения и това строителство продължава повече от година. Било грамаден проект, заобиколен с ров и ограда от бодлива тел, на която протича отток с високо напрежение. Отряд Камо се пребазира тук през 1939 година и не след дълго е преименуван на отряд Того от Того Хейхатиро, японски адмирал.

Строителството на съоръженията на отряда се контролира непосредствено от щаба на кантонската армия. Това било особено строителство, за което не се жалели средства. Всъщност, изразът без жалене на средства извиква в ума образа на великолепни разкошни здания. Но разкошът на съоръженията на отряд 731 бил малко по-различен.

Във всички сгради имало канализация. Този доста необичаен за времето си факт се обяснява с това, че Квантунската армия повече от всичко се опасява от бактериална зараза в самия град, където се провеждали огромни количества бактерии и се осъществявали огромни по мащаб експерименти. Още един разкошен елемент било централното отопление и водоснабдяването с топла вода, като първокласен хотел. На територията на отряда се намирали две електроцентрали с парогенератори. Те доставяли топлата вода за водопровода и отоплението, а близо до тях стояли газовите резервуари, които обезпечавали приготвянето на храна за целия отряд. Всяка лаборатория разполагала с вана от европейски тип, в която може да легне цял възрастен човек. В жилищните помещения имало и общи бани. Питейната вода и водата за научни изследвания се подавала от артезиански кладенци, изкопани на територията на отряда. Едвала от голяма дълбочина и била с повишена твърдост. За омекотяването имало специална система.

Канализацията била следство за профилактика на бактериално заразяване. Централното отопление било съвършено необходимо за производството на бактериите, размножаващи се непрекъснато по цял ден. За експериментите и изследванията било нужно голямо количество електроенергия и топла вода.

Служителите в отряда знаели, че при спешни обстоятелства клапанът, намиращ се в кабинета на началника, ще бъде завъртян и всички дънери ще бъдат мигновено унищожени. Първият етаж на блока служителите наричали помежду си мазето. Всеки коридор бил опасан с релси за 4 колни вагонетки. Произвеждащите се в масови количества бактерии се транспортирали към склада в тежки метални съдове. Системата на отрядните съоръжения била изпипана до най-малката подробност. Но имало един голям проблем, с който никой не можел да се справи. Удръщата в носа силна миризма на разложение, която се носела из целия блок, а понякога дори и по-далеч. Зловредната смрад като че ли символизирала царящата в отряда атмосфера.

0: Но в отряда съществувал и още един източник на лоши миризми. И това била пещта за изгаряне на трупове, намираща се близо до секционната зала. При опитите се използвали средно по 3 тънера на всеки 2 дни. След това да се заличат следите от престъплението, труповете се изгаряли, а костите се хвърлили в една яма, която наричали костница. Изгарянето протичало при висока температура. Димът бил малко, но въпреки това тежката смрад от високите комини на пещта се разнасяла по вятъра.
1: When a Buddhist parade started off with a sort of a hypnotic chant, the yellow-robed priests marching along, and then there stepped forward a very frail old man in his 70s who turned out to be this priest of Kwandok, and he assumed the lotus posture. And another priest stepped forward and poured gasoline, and then suddenly towering flame. The priests and the nuns in the audience moaned and prostrated themselves toward this burning figure, and he sat there unflinching in the smell of gasoline and burning flesh in the air for 10 minutes. People thought they saw the face of Buddha in the clouds that night.

Според единодушните показания на бившите служители на отряда на поховете и бълхите от гледна точка на тяхното използване в бактериологична война, обърнали внимание благодарение на дяволските наклонници на началника на отряда, генерал-лейтенант Широ Ишии. Ишии считал бактериите на чумата и холерата за двата основни вида бактериологично оръжие. Тези бактерии били отглеждани по разработена от него лично висша технология. Докато дънерите се явявали просто материал за експерименти, чието запаси може ли лесно да бъдат попълнени, гризачите били важна част от бактериологичното въоръжаване и се пазали зор. Непосредствено до затвора на дънерите се намирали и стаите на ужаса, влизането в които било забранено на всички с изключение на малък брой лица. Това били изложбената зала и секционната зала. Още с доближаването до изложбената зала първо се усещала рязката миризма на формалин, след което, отваряйки вратата, човек затваря очи от ужас. На лавиците покрай стените били наредени пълни с формалин стъклени съдове, като във формалиновия разтвор плували човешки глави, отделени от шията с отворени или затворени очи, поклащащи се коси и тихо се носили из стъкления съд. Глави с разложени лица, на които е невъзможно да се различат нито очите, нито носа, нито устата. Глави разрязани с изложен на показ мозък. Глави разделени на две от темето до ушите и глави раздробени като плот на нар лица. Глави с широко отворени уста, червени, сини и черни петна по кожата. Китайци, монголци, руснаци. Главите на хора от различни раси, мъже и жени, стари и млади, гледали кафеникавия формалинов разтвор на влезлия в стаята човек и се обръщали към него с немия въпрос: защо сме тук? В изложбената стая имало не само глави. Там имало човешки крака, отрязани от бедрото, туловища без глави, крайници, стомаси и черва, причудливо преплетени в разтвори и дори матки, които все още носили своя ембрион.

Дисекцията на живи хора се провеждала основно с две цели. Първо, за да се установи увеличава ли се или остава същото сърцето на човек, подложен на епидемично заразяване. Какви процеси протичат в организма през всеки период от развитието на болестта. Дисекцията на живи хора била идеалният способ за наблюдение на измененията така, както те протичат в живата тъкан. Какви процеси ще настъпят в организма на човека, ако във вените му се вкара въздух? Че ще настъпи смърт е ясно, но научните сътрудници на отряда се интересували от процесите, протичащи при настъпването на агонията на смъртта. След колко време ще настъпи смъртта, ако провесят човек надолу с главата? Какви изменения ще настъпят междувременно в различните части на тялото? Провеждали се и такива опити? Човекът бил вкарван в голяма центрофуга, която се завъртала с огромна скорост до настъпването на фаталната агония. Как ще реагира човешкият организъм, ако в бъбреците му се вкара урина или кръв от кон? Провеждали се опити за замяна на човешката кръв с кръв от маймуни или коне? Изяснявало се какво количество кръв може да се източи от един човек. Кръвта се изтегляла с помпа. Човекът бил буквално пресушаван. Какво пък щяло да се случи, ако един лек човек бъде напълнен с голямо количество дим? И какво ще стане, ако димът се замени с отровен газ? Какви изменения ще настъпят, ако в стомаха на жив човек бъде вкаран отровен газ или гниеща тъкан? Подобни експерименти, самата мисъл, за които е противоестествена на всеки нормален човек и би трябвало да бъде отхвърляна като нечовешка, се осъществявали в отряд 731 с хладна, студена пресметливост. Тук се провеждали многочасови облъчвания на живи хора с рентгенови лъчи, с цел да се изследва тяхното разрушаващо действие върху черния дроб. Провеждали се и съвършено безсмислени от медицинска гледна точка опити. Хората често се подлагали на обща или местна опойка и след час се превръщали в пресни, живи трупове. Веднъж, през 1943 година в секционната зала до Вели китайско момче. Детето не било от затворниците, очевидно било похитено някъде и доведено в отряда. Момчето кличало въгъла на секционната зала като подгонено зверче. Но един от научните сътрудници накратко заповядал момчето да легне на операционната маса. На лицето му била поставена маска с хлороформ. От тук насетне той не осъзнавал какво правят с тялото му. Когато наркозата подействала напълно, цялото тяло на момчето било натъркано със спирт. Един от сътрудниците взел скалпел и се приближил към детето. Той вкарал скалпела си в гръдния му кош и направил разрез във формата на буквата Y. Показала се бяла масна тъкан. От тялото на момчето с ловки тренирани ръце сътрудниците извадили един след друг вътрешните му органи. Стомах, черен дроб, бъбреци, панкреас и черва. Отделяли ги и ги хвърляли в стоящите наблизо кофи. А оттам други служители ги премествали в пълните с формалин съдове. Скалпелът блестял и пръскала кръв. Долната половина на тялото на момчето бързо била опустошена от изкусните хирургически ръце. Поставените в формалин органи все още се съкръщавали. Недокосната останала само главата на момчето. Малка късо постригана глава. Един от сътрудниците на група Минато я закрепил на операционната маса. След това направил разрез със скалпела си от ухото до носа. Когато кожата от главата била свалена, наред дошла пилата. В черепа бил направен триъгълен отвор и мозъкът се открил. Сътрудникът го взел с ръце и с бързо движение го пуснал в съда с формалин. На операционната маса останало нещо, което напомнило тялото на момче. Опустошен торс и крайници. Дисекцията приключила. Приключва и това издание на Некрономикон. Но приключенията и ужасяващата история на отряд 731, една от най-строго пазените тайни на Втората световна война в Япония, ще продължи следващия път, когато страниците на Некрономикон ще се отворят и ще ти покажат още по-ужасяващи открития.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん!
4: Витайте, дорогие приятели!
5: Сиастук, кедвеш, боратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не би...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзья.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много. Слушалките нагоре. Стой. Не знам кои са. Я виж. Така.
1: Перфектно.
0: Така. Идеално.
1: Така е идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А що аз не се чувам?
0: Софиянци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Еми ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно също, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: Я вземи другите слушалки. Еми, сега не дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Пептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега те чувам тебе.
0: Как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чу, и тебе те чу. Да, дребе ти не газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Разбрах вече какво...
1: Давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: празник. Че е вяра, надежда, любов, тяхната майка Софиянци, София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и София.
0: Е, не, за да разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Тя е много хубаво и умно дете, така че...
0: Времето ще покажа.
1: Каквото и да я пожелая... да си сбъдне мъщите, нищо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни. Абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас на истов стрес.
0: А защо на истов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Айде, да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Нали? Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинения, нали, които така хвърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене до 4-5 клас не трябва да има оценка.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4-ти клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест, няма
1: първата година, нали, ти си спомнеш първата година. Ако беше пчелички, пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до четвърти клас мисля, че няма този тип оценяване, шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има втори
0: трети. Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам,
0: да отворя интернет, пък да прочита.
1: Я питай оня, как се каже, Gemini или
0: какво беше. Но чакай сега, да, аз мога леко да поспоря с теб, защото съм пресен в цялата тази история. Първо не си не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина, пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно мога да ти кажа в групата на Лея в нейната детска градина там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък, елементарната математика 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели в или възпитателки, или как се наричат в детската градина, всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях. Ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и наравноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, нали, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест все пак, поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, съгласен съм, попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: нямам наблюдение да ти кажа, но така ли, имам предвид, че да, все пак нещата малко са се до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо.

0: Немалко случаи бяха доказани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви са ученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той на он и ха-ха-ха-хи-хи-хи. Докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: И е много по-вирусно, много по-бързо за разпространение.
0: Точно това казвам, да, до стотици горе. И плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон. Оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти не, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от зависи от родителите. И преди, ако има някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по законно момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете си, ти си и юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Какво си?
0: Е, доста по-назрял си, вече
1: същото,
0: имаш...
1: Същото, рядко да не кажа какво.
0: Чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някои родителите с самосъзнание, нали така? Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейс-каралка до 16 години. Забранява.
0: То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде...
0: Е, да, осъзнал се. Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чата ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то, кой чатеше тогава при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говоря с него?
1: Пак се слиза да ритъм.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така, имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, ходихме в кварталното ни училище, ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателя. В час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, смисъл да това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не аз мога да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер, супер, супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко, защото...
1: Знаеш ли колко... Да, извинявай, че се прекъсвам. Колко е важно да няма телефони в училище? Защото ти, ако вкараш телефона, имам предвид да мога го ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент използването на

0: такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Но първо ти, за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка.
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална съвкупен социален проблем. Тоест, училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето има такъв и такъв проблем, или да не го наричам проблем, а, нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И... отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да заключиш затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш, вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? Все пак, колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млади учители с пръчката през ръцете и... естествено, в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразих училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа, мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да, не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш в България къде има черни въглища и къде има
1: кафяви въглища.
0: Да, и колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали?
1: Това е ботаника вече.
0: Това е, го имаш и в не помня, в там природознание, нали, широколисни.
1: Природознание, окей, да.
0: Колко са широколисните гори, пък колко са иголисните, пък колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които можеш да започнеш.
1: И на обикновения човек не му дреме колко иголисни такова.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това
1: ги забравяш. Нали,
0: абсолютно, да. По същия начин при мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има.
1: Точно това е прави, че в началото децата Дали, това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз мога съм много добър по математика.
0: Нали, може, така?
1: Може. И въобще дали ми дреме за история, география. Какво от това?
0: Е, трябва да знаеш basics, нали, това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Е, трябва, не можеш, кажа. Примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не мога да станеш с хиперматематик и да си пълен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хиперматематик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хиперисторик. Има огромна разлика как работи мозъка. Защото в крайна сметка ти като си вглъбен в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш да речеме коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, бе, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз въобще не да те пита някой къде е, а просто да ти заговори за тази държава, нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, може да си представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва, т.е. да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто...
1: Значи, високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някаква област и то...
0: Абсолютно,
1: и
0: да.
1: И то на много добро ниво. По-добре
0: е,
1: така ли?
0: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти можеш да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с...
1: простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим.
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че старахме едва ли не, може да включи до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
0: Да, това е така, да.
1: Нали, знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор. Окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо, освен географика, какво ми дреме? Окей, знам го това нещо. Нали, знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво от това, като ги знам?
0: Това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш по, от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. от това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнахме, къде свършихме.
0: За първ път в Приживеца 21-12.
1: При така наречената обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
0: Не в ежедневния.
1: Не в ежедневието. Да, това
0: не,
1: имам предвид.
0: Не в ежедневието, но като цяло да... Най-малкото, виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Тоест мозъкът ти да продължава да работи, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи.
1: И нервите клетки не се възстановяват.
0: Един... един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да, без да му даваш нови стимули и така нататък. Всъщност, между другото, не е само до това да, да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... Трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, той е като мускула. Както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Проблема нашия, отново се връща на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
1: Еми, да.
0: Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки елементарни филмчета. Тоест, когато един филм се окаже, че Schindler's List, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш нервите...
1: Това ти го изплюва и така да го готваш.
0: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо. Тоест, да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра, но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго. Не, всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново.
1: Не е мултитематика, това е някакво такова... във връзка с 15 септември.
0: Да, точно.
1: Хората трябва да учат.
0: Точно това исках да се върна на тази тема.
1: Хората, хората трябва да бъдат разбирани какви са им как да кажа, какви са им способностите, да не ги карат да правят това, което не искат, и да ги карат, ама такова насилствено, да учат или да се съревноват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне на изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозъка.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата говорим по 3 езика, примерно, така че да.
1: Не за това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен позорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах, огромен прозорец, още ви много огромен
0: естествено,
1: прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която е израснал, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбирам, защото... Еми, не, така е, 90%... Поне 90% от хората хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите, и ние сме свикнали заради това, че нали, в училище нали, турско робство, не знам си какво такова, и нали, да мразиме турците, те са такива. Ама те, това не са тия турци. Нали, това е също най-вероятно. Турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в градите, че сме били на три морета. Нали, ама ти, за да станеш на три морета, нали, си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
1: Еми не, ли е... Добре.
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-на север от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схемите? Много яко, да. Аре, пиши ми мене. Нали? Еми,
1: ако следваме историята на Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе, където са били предимно славяни. Няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, е имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Е, да, не.
1: Да, и основа българска държава, но не е намещото на друга държава. Това е предвид, защото няма държава, която
0: нали,
1: е
0: знаеш,
1: основана от славяни.
0: Знаеш, какво е славяни? Записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо племе.
1: Еми...
0: Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало, такова се обадило.
1: В наше време е останало само второто.
0: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни култури.
1: Много е важно,
0: култури,
1: да.
0: Различни.
1: То едното върви с другото, няма как.
0: Абсолютно. И различни религии. Сега никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз. Нали? There's an invisible man living in the skies.
1: Небе. Да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните
1: както
0: от тебе.
1: Както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнесели жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно.
1: Демек, няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво, нещо
0: нормално,
1: което носи,
0: да,
1: носи светлина.
0: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали?
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това също е...
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стив Вай или който намерите за добра. И свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива, и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката развива мозъка по начин, по който нищо друго не може да развие, защото
1: да,
0: тя съчетава в себе си, освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този и този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не. Казвам да, освен езика, нали...
1: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да научиш, защото всеки в нас има някакъв вроден тонален слух и ритмика. кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че ле-ле-ле-ле-ле, са тука, ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка оттам нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: де... Естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... не, между другото, аз до ден днешен не го знам. Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го изсвиря целият. Не. Мога да изсвиря сигурно стотици песни на пиано.
1: Е сериозно произведение.
0: Не, по принцип, да.
1: Не
0: да.
1: Е само да
0: всеки си мисля. А то всъщност си е цяла...
1: То е произведение.
0: Но така не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще прозвучат.
1: Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща...
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто ето аз като един човек на средна възраст мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било. Учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм. Пуснете
1: ти каза
0: им...
1: кино. Кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз, между другото, аз съм учил английския си език най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите, от... нали?
0: Не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И отново. Музика, да.
0: Добре, рекламите по Радио Тангра Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочитава зачита. Имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17, на 19 септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любими любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. Поне потвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от пришелеца 21-20, обратно в студиото на Тангра Мегарок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обада. Макси, обичам те, извинявай. Ще трябва много
1: здрав
0: да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: И бизнесът да върви, и всичко да се движи до безобразие. Да. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно парче, което аз знам вече кое е.
0: Да, мога да отгадна, предполагам и аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура,
0: естествено. Добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Но може и Металика.
0: Така
1: ли? Металика, да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто едно хубаво парче. И да споделя, че на 19 септември демек събота, която идва, в Life and Loud нашите приятели от Sullen But Straight ще забият неистово.
0: Значи може и Sullen But Straight. Преди малко говорихме за музика, направена в България. Те не са само българи там.
1: Да.
0: Но чакай, че на 19 септември аз преди малко изрекламирах и концерта на One Day Less. Само че аз не знам защо май го обявих, че е в петък, а то май е на същия ден. Секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. Ами да, на 19 септември аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, иначе и One Day Less, т.е. ако ви се ходи на енергичен траш, отивате на Sullen But Straight. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща. Така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sullen But Straight, заради това, че отново говорим все пак за музика, направена в България. Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ни
1: натени. Да, след поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме
1: Макси, да си ни жив и здрав.
0: The Day That Never Comes, Макси и Rebel Store. Ето парчето.

0: Е, това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Та така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: В крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален мишмаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишмаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. За да... Как да кажа? Да, това е все едно, примерно, да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да, бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ, точно така, да.
0: Yes. Не знам дали между другото е написано специално за филма или просто използвано вътре. Не съм го проверял това нещо.
1: А, му се обади, бе. Да,
0: при тях сега не е удобно време. Работно време е. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднения в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. На практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднения в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност единствен най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: да, трудно, да.
0: Не е трудно, а невъзможно, да кажем. Затова пък ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега, Лея, часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш вниманието.
0: Не съм сигурен. Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закуска. Нали?
1: Трети участник в днешното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби за спа дълбоксъм.
0: Виждам го, че се е разплувал с краката нагоре и...
1: Сурова сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е, не ме търсете, нали?
1: Да. Или някоя кучка сурова.
0: Оби-Ван Кеноби вече стана доста известен в аудиослот, тъй като, нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като

0: На 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: На 1
0: април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в презвратите на студиото, за да запише. Това бяха Cut Off, между другото с един сингъл.
1: Ако ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиосот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, сега точно му е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е зле. Но така не. Прехвърлях темата на някъде и забравих на къде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата...
0: С това приключваме да вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото, дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от 1 до от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да... кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада, най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че на практика ти не можеш да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Защото когато си на 13-14, вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали? Но пак има, пак ще цитирам Луис Си Кей, един от любимите ми стендъп комедианс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си ви как един учител го обучава да бъде учител? Тоест, те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. Единственото, което ги интересува е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката, нали, да могат да си минат изпитите, което... добре, какво ще е заплащането? Ми към $10 годишно. Може би, ето това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... Търси думите, съжалявам. По-социална функция, т.е. Много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно, въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядеме днес?
1: Не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тая гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември и да изкажем благодарност и на това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглеждат. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места. Колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител да ти даде. Не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че но голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече. Така че, скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че, аплодисменти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето ми, не знам, не мога да си представя, мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не.
0: Ами
1: младъща винаги е по-буйна, бат.
0: И
1: нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре е да търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен с... по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много, много намалява. Много намалява. Много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървеното?
0: Кое?
1: Това е монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд на това, което гледаме в момента. Не му обръщай внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: А, не. Да не започваме тази тема. Да не започваме тази тема.
0: Що, няма да гласуваш за Йотова като президент? Коя дата бяха президентските избори?
1: Въобще не ме интересува, но не. Няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и наш скъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да. И за мен, естествено, но всъщност има ли кои са другите кандидати, освен Христанов, Гюров?
1: Нямам никаква идея.
0: Йотова.
1: Другите не ме интересуват.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Волгин се
0: кандидатира. Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни 4 имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да. Е, стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди, нямаме такова.
1: Е, с моите три съдимости няма как да се кандидатирам.
0: Така ли имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Волгин ще го... Волгин, ти представиш ли си Волгин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен. Тоест, не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупният български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Волгин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Еми са... Нали... аз се изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявявам.
0: Ами...
1: изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Е, може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо
1: ниво. Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част е голяма колко...
0: Така е, огромна е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни май да живее там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което е много смешно.
0: Да.
1: Президентски. Което наистина е много смешно. Но ако се смени диктатура там с някакъв, да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват е друго просто.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигентите, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги не кара така да вярват.
0: Да, ре, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали в момента, нали, там да не коментираме изобщо.
1: Не, значи, истината, че ние много-много отдавна живеем в Америка, и не само ние, и руснаците също така, но им казват, че това не е така. Нали. Раймштайн, We All Live in America, абсолютна истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже.
1: Новата Британия, това е един друг въпрос, защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Грей Брита, пак се намери някакъв начин да не се отделят. Нали?
0: Поредния Брекзит, дето такова, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит. Ние не знаем за какво и да речем.
0: Ние откъде знаем, нали, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше. Нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живеем като хората. Също така и сега пак почнаха да политизирам, ама ти започна този път. Нали.
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено и аз реших, че да, натам не, си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертирали ни президент, премиер. Аз не мога си представя. Той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това. нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво. И ти с това ли спечели българите?
1: Да, смисъл. Какво се разхожда, че е летал за самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта да залагал, всеки ден. Нали, за...
1: А тия,
0: докторите, примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Гледай сега, това явно, явно е някаква мода.
0: Ама той е бил в казарма.
1: Да бе, хубаво, в казарма. Съжи за. Okay. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна на Тръмп. Нищо в популизм.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също. Да разговорим за... Ако отидеме на изток... явно е модерност и популист, което, е, което не, е, не, е, не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, и той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркват. Защото това е...
0: Е, напълно нормално е. Да, плюс това ти... Ти, добре, дай да не го коментирам, че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу. Какво не, въобще не искам да не желая
1: значи,
0: да коментирам.
1: Когато си избран с едно доста голям процент за президент на България, това наистина бягаш от... дезертираш. На практика дезертираш.
0: Да, абсолютно.
1: Те са ти гласували този мандат. Нали, то, затова е мандата. Не е вечно като на изток. Там он ще е вечен. Разбираш ли?
0: Плюс това ти с всичките така наречени блага, които получаваш от президентския си стол. За съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото ти си държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които ти казват, ми не си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи нали, и помисли това в каквото си се клел и да си давал нали, като
1: хиляди такова. Клетви, да?
0: Да, айде нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисли, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали? Което означава, че наистина той е как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президент. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: не си
1: спомням за Петър Стоянов и Плевнелиев. Не.
0: Така, не? Да.
1: Така че това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти кажеш, ай, бас, момеката, аз с извинение, разбира се.
0: Разбира се.
1: Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президента, искам да си играя към на премиер. Да. Мина.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегра.
1: Let's do it.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Sun and But Straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret, плюс Sun and But Straight, както казахме, в Life and Loud, в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но малко объркахме нещата с рекламите, но пък да се в те деца вика, ние за първ път ни се случва.
1: Да. Просто, нали.
0: Искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не, не.
0: Защото да седне и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Да. Напред и нагоре.
0: И нагоре.
1: Напред и нагоре. Да.
0: Така е, общо взето това е...
1: Днеска направихме страшни турлиги вече.
0: Да,
1: as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да. И гледайте кино, свирете музика.
1: Да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото, искам само да.
1: Искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди неговото започване.
0: Това е така, да, абсолютно, но да. Отново казвам се.
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слуша такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство. Голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто да... не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това се случваше на горе-долу едно място и...
1: Тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно.
0: На пълен ден?
1: Да. Събота сме имали по 6 часа. По 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Демек 90 минути, това е час и половина физическо. 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника. Имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези часове ги чакаш като като такова chill out, им прави да си спразниш главата. Нали? Защото ние в училището имахме басейн. От тия три пъти седмично, единият беше
0: по същия начин,
1: абсолютно
0: басейн,
1: беше час и половина плуване. И другите вече навънка или някакви физически
0: и
1: работи.
0: И то басейн, сериозен, имам предвид, не олимпийски, но...
1: Басейн 25 метров.
0: 25 метров,
1: да. Да. Нормален ниски басейн. Или навънка риташ, или някакви упражнения ни караха да правиме. И всеки ги чакаше тия часове. Сега не знам дали има физическо, но физическото е...
0: Има, много... не, физическо има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
0: Да, нали? И няма да забравя определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорт е било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Ние много често се базикаме с Уинстън Черчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и абсолютно никакъв спорт.
1: Да.
0: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че И то не говори за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое, така нататък. Това го оставете на джитбол. Говоря за, персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа по, дори по елементарен начин и само вкъщ, и дори не е задължително да ходите в фитнес всеки
1: ден. Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
0: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
0: В смисъл,
1: естествено.
0: Удовлетворението и допамина и всичко останало.
1: И да си което... запалиш една цигарка.
0: И да си запалиш една цигарка. Разбира се, да.
1: Спорта, им привид спорта.
0: И, понеже
1: значи, има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
0: Сега ние говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
0: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около... между два, да кажем, 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тая схема и някои от тях си заминаха, други успяха да се отърват с огромни лишения, т.е. с зверски много помощ и то правилната. Но има една статистика в момента, че новото поколение, което се задава, не пие и големите корпорации са изключително притеснени за това, че няма на кого си продават продукцията. Това, между другото, е... Истина е, защото всъщност новото поколение открива синтетичните наркотици, които, нали, са много по-потентни и се оказа, че особено в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болочета с...
0: Да, райски газове, такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е... Имам предвид, мога да ти го продадат.
1: И то е без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздавате така, едва ли не. Та... Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от, най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
0: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но, нали, те бяха от тия най-лошите, дето всички ги мразят, защото там Петро Хан и не знам си какво и така нататък.
1: Добре, защо? Но... като щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не мога да ти го обясни. На днешно време.
1: Алкохол
0: е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял ден гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А, вече... по телевизията, да.
0: Няма вече. Аз нямам телевизия от много време, може би, да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Уокър. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да.
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога, трябва да...
1: Скъпи приятели, може
0: мога
1: ли...
0: на практика, да.
1: Най-добре, спаси Франц.
0: Но айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се габитивам с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул, като се видите отстрани. Нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: В двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви други тъпоти. И се пазете, защото някой път може да ви се случи... да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпо тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радиофиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика. Спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидания.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи
0: и
1: здрави.
0: Ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превъртя.
1: Не, аз докато ти задавам въпроса си, мислих, дали се оказа, че не. Да.
0: Вярвайте, надявайте се, обичайте.
1: И бъдете мъдри, София.
0: И бъдете мъдри, да. Ест. Растено не старее.
1: Точно.
0: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радио в Пияско, какво?
1: Шустана, джитбол започна.
0: Чао, скъпи приятели.
1: Айде, чао, лекенка.
0: We love you. Bye.
1: Чао. Yeah.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорус Пуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок.
2: Ние слушате...
0: Събличите се.
2: Слушате Мотел Хентай. Както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше, Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, With the Sweet Tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: the fly, I am the fly, I am the fly.
1: I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly.
0: You are the fly, you are the fly.
1: I am the fly, flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment. Хей, вие слушате Мотел Хентай през втората половина на месец септември 2026. Надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers. Това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

histoires de toutes les couleurs. Les caves en bas, les

balle perdue,

soul album на басиста на Stranglers Jean-Jacques Barnel Deutschland nicht über alles. Подозирам, че алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на нейната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Barnel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

Музика от Екс Хайена. Ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Мортиси, музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

ритуалния свят на The Devil and the Universe, музика от Occult Pleasures, излязъл миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония, а преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Trundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Умее да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth. Страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще се видим скоро. Ще се видим, ще се чуваме. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София. Това беше всичко от мен. Чао!

Кои неща бих променил? Има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целият патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same. Even...

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.

gluten, gluten, gluten, gluten. Let me see that flavor for you.

0: gonna try this one out on you.
1: Alright.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се връщаме в годините на Втората световна война, за да се спрем на една от най-добре пазените тайни от онова време. В продължение на 40 години секретните занимания на японския отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна на световната война. След победата си съюзниците изгарят от желание да се доберат до знанията и тайните на японските разработки за биологично оръжие. Най-търсени са цялостните протоколи за експерименти, провеждани върху живи човешки същества. Остани с Некрономикон. Това е една ужасяваща история, която ще продължи отвъд това предаване и в следващия Некрономикон. Учени и медицински експерти от Форт Дитрик, Мериленд, американска свръхсекретна лаборатория за разработка на биологични оръжия, се втурват да интервюират японските техници. Едва ли някой от тях се спира да помисли за моралната страна на въпроса. Конкурирайки по мащаби прочутия лагер на смъртта в Аушвиц, базата на отряд 731 се намира в Пинфан, Манчжурия. Този изолиран район е избран от съображение за секретност и безопасност. Лагерът в Пинфан е разположен на площ от 6 квадратни километра. Той приютява летище, железопътна линия, електростанция, стадион, административни сгради, лаборатории, общежития за работниците, казарми и също така специален затвор за опитните човешки обекти, тъй наречения склад за дърва и дори синтуистки храм.

731 разполага със своя собствена флота изтребители, чието задължение е да сваля всеки летателен апарат, който принадлежи дори и към собствената армия, но преминава без разрешение територията на отряда. Три гигантски пещи се справили с унищожаването на човешки трупове. Затворниците, избрани за опитни зайчета, са подигравателно наричани дънери или трупи. В един по-малък лагер в Мукден, Манджурия, са затворени американски, британски, австралийски и новозеландски военнопленници. Там също се извършват чудовищни секретни експерименти. Дънерите нямат нужда от човешки имена. Всички пленници в отряда получават трицифрен номер, според който се разпределят по оперативните изследователски групи в качеството си на материал за опити. В изследователските групи не се интересуват от миналото на тези хора, нито от тяхната възраст. Сред дънерите има жени, рускини, китайки, заловени по подозрение в антияпонска дейност. Жените са използвали главно за изследване на венерически заболявания.

Разположен първоначално в Бейинг на югоизток от Харбин през 1938 година, отряд Камо се превръща в секретна част с огромни мащаби. Районът край поселението Пинфан, намиращо се на около 20 км на юг от Харбин, е обявен за военна зона на Квантунската армия с особено предназначение. И в тази обширна

тази обширна военна зона, простираща се на 6 км, започва строителството на военни съоръжения и това строителство продължава повече от година. Било грамаден проект, заобиколен с ров и ограда от бодлива тел, на която протича отток с високо напрежение. Отряд Камо се пребазира тук през 1939 година и не след дълго е преименуван на отряд Того от Того Хейхатиро, японски адмирал.

Строителството на съоръженията на отряда се контролира непосредствено от щаба на кантонската армия. Това било особено строителство, за което не се жалели средства. Всъщност, изразът без жалене на средства извиква в ума образа на великолепни разкошни здания. Но разкошът на съоръженията на отряд 731 бил малко по-различен.

Във всички сгради имало канализация. Този доста необичаен за времето си факт се обяснява с това, че Квантунската армия повече от всичко се опасява от бактериална зараза в самия град, където се провеждали огромни количества бактерии и се осъществявали огромни по мащаб експерименти. Още един разкошен елемент било централното отопление и водоснабдяването с топла вода, като първокласен хотел. На територията на отряда се намирали две електроцентрали с парогенератори. Те доставяли топлата вода за водопровода и отоплението, а близо до тях стояли газовите резервуари, които обезпечавали приготвянето на храна за целия отряд. Всяка лаборатория разполагала с вана от европейски тип, в която може да легне цял възрастен човек. В жилищните помещения имало и общи бани. Питейната вода и водата за научни изследвания се подавала от артезиански кладенци, изкопани на територията на отряда. Тя едвала от голяма дълбочина и била с повишена твърдост. За омекотяването имало специална система.

Канализацията била следство за профилактика на бактериално заразяване. Централното отопление било съвършено необходимо за производството на бактериите, размножаващи се непрекъснато по цял ден. За експериментите и изследванията било нужно голямо количество електроенергия и топла вода.

Служителите в отряда знаели, че при спешни обстоятелства клапанът, намиращ се в кабинета на началника, ще бъде завъртян и всички дънери ще бъдат мигновено унищожени. Първият етаж на блока служителите наричали помежду си мазето. Всеки коридор бил опасан с релси за 4 колни вагонетки. Произвеждащите се в масови количества бактерии се транспортирали към склада в тежки метални съдове. Системата на отрядните съоръжения била изпипана до най-малката подробност. Но имало един голям проблем, с който никой не можел да се справи. Удръщата в носа силна миризма на разложение, която се носела из целия блок, а понякога дори и по-далеч. Зловредната смрад като че ли символизирала царящата в отряда атмосфера.

0: в отряда съществувал и още един източник на лоши миризми. И това била пеща за изгаряне на трупове, намираща се близо до секционната зала. При опитите се използвали средно по 3 тънера на всеки 2 дни. След това да се заличат следите от престъплението, труповете се изгаряли, а костите се хвърлили в една яма, която наричали костница. Изгарянето протичало при висока температура. Димът бил малко, но въпреки това тежката смрад от високите комини на пеща се разнасяла по вятъра.
1: When a Buddhist parade started off with a sort of a hypnotic chant, the yellow-robed priests marching along, and then there stepped forward a very frail old man in his 70s who turned out to be this priest of Pondok, and he assumed the lotus posture. And another priest stepped forward and poured gasoline, and then suddenly towering flame. Priests and the nuns in the audience moaned and prostrated themselves toward this burning figure, and he sat there unflinching, and the smell of gasoline and burning flesh in the air for 10 minutes. People thought they saw the face of Buddha in the clouds that night.

Според единодушните показания на бившите служители на отряда на поховите и бълхите от гледна точка на тяхното използване в бактериологична война, обърнали внимание благодарение на дяволските наклонници на началника на отряда генерал-лейтенант Широ Ишии. Ишии считал бактериите на чумата и холерата за двата основни вида бактериологично оръжие. Тези бактерии били отглеждани по разработена от него лично висша технология. Докато дънерите се явявали просто материал за експерименти, чието запаси можели лесно да бъдат попълнени, гризачите били важна част от бактериологичното въоръжаване, се пазали зон. Непосредствено до затвора на дънерите се намирали и стаите на ужаса, влизането в които било забранено на всички с изключение на малък брой лица. Това били изложбената зала и секционната зала. Още с доближаването до изложбената зала първо се усещала рязката миризма на формалин, след което, отваряйки вратата, човек затваря очи от ужас. На лавиците покрай стените били наредени пълни с формалин стъклени съдове, като във формалиновия разтвор плували човешки глави, отделени от шията с отворени или затворени очи, поклащащи се коси и тихо се носили из стъкления съд. Глави с разложени лица, на които е невъзможно да се различат нито очите, нито носа, нито устата. Глави разрязани с изложен на показ мозък. Глави разделени на две от темето до ушите и глави раздробени като плот на нар лица. Глави с широко отворени уста, червени, сини и черни петна по кожата. Китайци, монголци, руснаци. Главите на хора от различни раси, мъже и жени, стари и млади, гледали кафеникавия формалинов разтвор на влезлия в стаята човек и се обръщали към него с немия въпрос: защо сме тук? В изложбената стая имало не само глави. Там имало човешки крака, отрязани от бедрото, туловища без глави, крайници, стомаси и черва, причудливо преплетени в разтвори и дори матки, които все още носили своя ембрион.

Дисекцията на живи хора се провеждала основно с две цели. Първо, за да се установи увеличава ли се или остава същото сърцето на човек, подложен на епидемично заразяване. Какви процеси протичат в организма през всеки период от развитието на болестта. Дисекцията на живи хора била идеалният способ за наблюдение на измененията така, както те протичат в живата тъкан. Какви процеси ще настъпят в организма на човека, ако във вените му се вкара въздух? Че ще настъпи смърт е ясно, но научните сътрудници на отряда се интересували от процесите, протичащи при настъпването на агонията на смъртта. След колко време ще настъпи смъртта, ако провесят човек надолу с главата? Какви изменения ще настъпят междувременно в различните части на тялото? Провеждали се и такива опити? Човекът бил вкарван в голяма центрофуга, която се завъртала с огромна скорост до настъпването на фаталната агония. Как ще реагира човешкият организъм, ако в бъбреците му се вкара урина или кръв от кон? Провеждали се опити за замяна на човешката кръв с кръв от маймуни или коне? Изяснявало се какво количество кръв може да се източи от един човек. Кръвта се изтегляла с помпа. Човекът бил буквално пресушаван. Какво пък щяло да се случи, ако един лек човек бъде напълнен с голямо количество дим? И какво ще стане, ако димът се замени с отровен газ? Какви изменения ще настъпят, ако в стомаха на жив човек бъде вкаран отровен газ или гниеща тъкан? Подобни експерименти, самата мисъл, за които е противоестествена на всеки нормален човек и би трябвало да бъде отхвърлена като нечовешка, се осъществявали в отряд 731 с хладна, студена пресметливост. Тук се провеждали многочасови облъчвания на живи хора с рентгенови лъчи, с цел да се изследва тяхното разрушаващо действие върху черния дроб. Провеждали се и съвършено безсмислени от медицинска гледна точка опити. Хората често се подлагали на обща или местна обойка и след час се превръщали в пресни, живи трупове. Веднъж, през 1943 година в секционната зала до велики тайско момче. Детето не било от затворниците, очевидно било похитено някъде и доведено в отряда. Момчето кличало въгъла на секционната зала като подгонено зверче. Но един от научните сътрудници накратко заповядал момчето да легне на операционната маса. На лицето му била поставена маска с хлороформ. От тук насетне той не осъзнавал какво правят с тялото му. Когато наркозата подействала напълно, цялото тяло на момчето било натъркано със спирт. Един от сътрудниците взел скалпел и се приближил към детето. Той вкарал скалпела си в гръдния му кош и направил разрез във формата на буквата Y. Показала се бяла масна тъкан. От тялото на момчето с ловки тренирани ръце сътрудниците извадили един след друг вътрешните му органи. Стомах, черен дроб, бъбреци, панкреас и черва. Отделяли ги и ги хвърляли в стоящите наблизо кофи. А оттам други служители ги премествали в пълните с формалин съдове. Скалпелът блестял и пръскала кръв. Долната половина на тялото на момчето бързо била опустошена от изкусните хирургически ръце. Поставените в формалин органи все още се съкръщавали. Недокосната останала само главата на момчето. Малка късо постригана глава. Един от сътрудниците на група Минато я закрепил на операционната маса. След това направил разрез със скалпела си от ухото до носа. Когато кожата от главата била свалена, наред дошла пилата. Вчера па бил направен триъгълен отвор и мозъкът се открил. Сътрудникът го взел с ръце и с бързо движение го пуснал в съда с формалин. На операционната маса останало нещо, което напълнило тялото на момче. Опустошен торс и крайници. Дисекцията приключила. Приключва и това издание на Некрономикон. Но приключенията и ужасяващата история на отряд 731, една от най-строго пазените тайни на Втората световна война в Япония, ще продължи следващия път, когато страниците на Некрономикон ще се отворят и ще ти покажат още по-ужасяващи открития.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сас агапитимас филес!
2: Ола, керитос амигос!
1: Хелло, експенсив френдс!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Конничива, синайнару юзин но минасан!
4: Витайте, дрозы приятели!
5: Сиосток, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не е...
8: По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchain my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много. Слушалките нагоре. Стой. Не знам кои са. Явиш. Така, така.
1: Перфектно. Така,
0: така. Така, идеално.
1: Така,
0: добре.
1: Идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А, що аз не се чувам?
0: Софиянци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Еми, ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно също, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: Я вземи другите слушалки. Еми, сега не дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Ептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега чувам тебе.
0: Е, как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чува и тебе то чува. Дребе ти не газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Аз забравих вече какво...
1: Давай по сценарий, давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: че е
0: празник
1: вяра,
0: на...
1: Че е вяра, надежда, любов, тяхната майка
0: Софиянци,
1: София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и София.
0: Е, не, да, да разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Аз че тя е много хубаво и умно дете, така че
0: времето ще покажа.
1: Каквото и да е пожелая, да си сбъдне мъщите, нищо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни. Абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас неистов стрес.
0: А защо неистов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Нали? Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинение, нали, които така фърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене до 4-5 клас не трябва да има оценка.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище от доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4-ти клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... как да кажа, някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест, няма
1: частици,
0: няма петици.
1: Нали ти си спомнеш първата година? Ако беше пчелички, пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до четвърти клас мисля, че няма този тип оценява шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има втори
0: клас. Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам.
0: Мога
1: ще питам
0: малко да отворя интернет, пък да
1: я
0: прочита.
1: Я питай оня, как се каже, Gemini или
0: какво беше. Но чакай сега, да, аз мога леко я да поспоря с теб, защото питай съм Siri. Пресен в цялата тази история. Първо не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина, пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно, мога да ти кажа, в групата на Лея, в нейната детска градина, там много се стараеха и не говорим за това да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност учат букви, цифри и така нататък, елементарната математика 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели или възпитателки, или как се наричат в детската градина, всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях. Ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и на равноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест все пак, поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, съгласен съм, попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: моето черногледство. Нямам наблюдение да ти кажа, но така да имам предвид, че да, все пак нещата малко са се до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо, естествено, но това аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото в един момент не е малко случаи бяха до казани за такъв кибертурмоз, както се казва, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той на он и ха-ха-ха-хи-хи-хи. Докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици горе и плюс това, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон. Оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят колко е, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти колкото и да забраняваш по тия телефони, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги Много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начина, обаче пак зависи от... зависи от родителите. И преди, ако имат някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете, си, ти си юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Какво си?
0: Доста по-назрял си, вече имаш...
1: Същото, рядко да не кажа какво.
0: Чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някои родителите с самосъзнание, нали така? Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейс-каралка до 16 години. Забранява.
0: То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия, 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде...
0: Осъзнал се. Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чата ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то, кой чатеше тогава, при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говоря с него?
1: Пак се стига да ритър.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, да кажем, ходихме в кварталното ни училище ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателя. В час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, в смисъл да това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не аз мога да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер, супер, супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко. Защото...
1: Знаеш ли колко... Да, извинявай, че прекъсвам. Колко е важно да няма телефони в училище? Защото ти, ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент. Използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават

0: социална съвкупен социален проблем. Т.е. училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да, да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да,
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Та, идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето има такъв и такъв проблем, или да не, да не го наричам проблем, а нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да го заключиш в затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш, вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? Все пак колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млад и учителя с пръчката през ръцете и... Естествено, в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразех училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа, мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да, не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш България къде има черни въглища и къде има
1: кафяви въглища.
0: Да, и колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали, което...
1: Това е ботаника вече.
0: Това е, го имаш и в не помня в там природознание, нали, широколисти.
1: Природознание, окей, да.
0: Колко там, колко са широколистните гори, пък колко са иголистните, пък колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които можеш да започнеш.
1: И на обикновения човек не му дреме колко иголистни такова е в България.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това абсолютно, да, по същия начин. При мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочита го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: А, точно това е прави, че в началото децата, или това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз съм много добър по математика.
0: Нали, може, така?
1: И въобще да не ми дреме за история и география. Какво от това?
0: Трябва да знаеш basics, нали? Това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Трябва, не можеш, кажа, примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не можеш да станеш с хиперматематик и да си пърен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хипер математик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хипер историк. Има огромна разлика как работи мозъка. Защото в крайна сметка, ти като си.

0: вглъбен в някаква, в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш да речеме коя е столицата на Никарагуа?
1: Ами някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз въобще не да те пита някой къде е, а просто да ти заговори за тази държава, нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, може да си представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва. Тоест да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
0: значи,
1: просто да...
0: Значи високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някаква област и то,
1: абсолютно,
0: и
1: да,
0: то,
1: да.
0: И то, и то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
1: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти може да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с
0: простоти.
1: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим?
0: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че старахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
1: Да, това е така, да.
0: Нали, знаеме, е така. Знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор, окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо с географика, какво ми дреме? Окей, знам го това нещо. Нали, знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво е това, като ги знам? Да хода да стане богат.
1: Това, не, това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка как да кажа, някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. от това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата, а на практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
0: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнахме, къде свършихме.
1: За първ път в Приживеца 21-12.
0: При така наречения, обща култура, си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
1: Не в ежедневния.
0: Не в ежедневието. Това е предвид.
1: Не в ежедневието, но като цяло да... Най-малкото, виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
0: Това е абсолютно.
1: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Т.е. мозъкът ти да продължава да работи, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи. И
0: нервите клетки не се възстановяват.
1: Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък, всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, той е като мускула. Както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. А, да, проблема нашия, отново се връщам на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. А не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
0: Еми, да.
1: Така нареченото doom scrolling.
0: Тубата, шортс.
1: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки и елементарни филмчета, т.е. когато един филм се окаже, че Schindler's List, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш нервите...
0: Това ти го издърва и сплюва и така да го готваш.
1: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо, т.е. да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра. Но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго в нея. Всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново.
0: Не е мултитематика, това е някакво такова... във връзка с 15 септември.
1: Да, точно.
0: Хората трябва да учат.
1: Точно това исках да се върна на тази
0: хората
1: тема.
0: Хората трябва да бъдат разбирани какви са им как да кажа, какви са им способностите да не ги карат да правят това, което не искат и да ги карат, ама такова насилствено да учат или да се сравнуват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозъка.
1: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата един... говорим по 3 езика, примерно, така че да.
0: Не заради това, че говорим по 3-4 езика.
1: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
0: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
1: Да, абсолютно.
0: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много, много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
1: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
0: Да, казах, огромен прозорец, още един много огромен
1: естествено,
0: прозорец.
1: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която е израснал, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбирам, защото... Еми, не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите и ние сме свикнали заради това, че, нали, в училище, нали, турско робство, не знам си какво такова и, нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в гърдите, че сме били на три морета. Ама ти, за да станеш на три мората, нали си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
0: Еми, не, ние... Добре.
1: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-на север от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схема и те? Много яко, да! Аре, пиши ми и мене. Нали, еми, да се
0: разбираш ме кой е преди. Ако следваме историята на... Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе. където са били предимно славяни, няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
1: Е, да, не.
0: Да, и основа българска държава, но не е на мястото на друга държава. Това е предвид, защото няма,
1: е,
0: държава, да, няма държава, която
1: нали, знаеш, кое е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо племе.
0: Еми.
1: Така че, нали, нека да не, да не забравяме, че какво повикало такова се обадило.
0: В наше време е оставало само второто.
1: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни
0: много е важно,
1: култури.
0: Много е важно,
1: култури,
0: да.
1: Различни.
0: То едното върви с другото, няма как.
1: Абсолютно. И различни религии. Сега, никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз. Нали? There's an invisible man living in the skies.
0: Не бе, да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
1: да,
0: мен.
1: Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните
0: както
1: от тебе.
0: Винаги, както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнесили жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
1: Абсолютно. Демек, така, да, абсолютно.
0: Демек няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво, нещо което носи,
1: да,
0: доноси светлина.
1: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали? Така не.
0: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
1: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
0: Това също е.
1: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стив Вай или който намерите за добре. Свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива и това е доказано.
0: Това е също страшна гимнастика за ума.
1: Музиката развива музика по начин, по който нищо друго не може да развие, защото
0: да,
1: тя съчетава в себе си освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
0: музиката,
1: също...
0: Музиката как намесва езика?
1: Не. Казвам да, освен езика, нали...
0: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
1: Не само, а плюс това е много по-бързия път да научиш, защото всеки в нас има някакъв вроден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че леле, са тук ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка от там нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
0: не... Естествено се започва с котишкия барш.
1: Отново се връщам... Не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
0: Верно ли?
1: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го изсвиря целият. Не. Песни на пиано.
0: Това е сериозно произведение.
1: По принцип, да.
0: Не е само
1: да. А то всъщност си е цяло
0: произведение.
1: Но така, не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще прозвучат.
0: Пускай.
1: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща.
0: Еми, защото основополага за това.
1: Да, учете. Просто ето аз като един човек на средна възраст мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било, учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
0: Да, да се чете на аналогов носител. Много
1: да,
0: важно.
1: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм.
0: Ти каза кино. Кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
1: Абсолютно, да. Аз между другото, аз съм учил английския си език, най-вече от музиката и от...
0: И от сериалите, от,
1: не? Не сериалите, или тогава от филми.
0: Да. Много, език се учи много хубаво с посредством кино.
1: Абсолютно. Да. И музика.
0: Отново. И музика, да.
1: Добре, рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17-ти, на 19-ти септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честта и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. По непотвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.